nabavila ovu novu kremu za ramena, osjećam da su mi puno oblija, malo je skuplja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
5: Sedam je sati. Američki predsjednik Donald Trump odbacio odgovor Irana za okončanje rata. Nastavlja se evakuacija putnika s broda s hantavirusom. Barcelona osigurala 29. naslov španjolskog prvenstva pobjedom u El Clasiku.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Iran je odgovorio na američki prijedlog za mirovne pregovore o okončanju rata na Bliskom istoku, objavila iranska novinska agencija IRNA. Odgovor je, navodi se, poslan posredniku Pakistanu. Agencija Tasnim navodi da iranski odgovor ističe potrebu za prekidom vatre na svim bojišnicama i ukidanjem sankcija Teheranu, kao i prekid pomorske blokade Irana. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je iranski prijedlog okončanja rata potpuno neprihvatljivim, što je i objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Da rat u Iranu nije gotov, upozorio je u intervju za CBS izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Puno smo postigli, ali ništa nije gotovo. Još uvijek postoji nuklearni materijal, obogaćeni urani koji treba ukloniti iz Irana. Još uvijek postoje lokacije za obogaćivanje koje treba uništiti. Ima još posrednika koje Iran podržava balističkim projektilima. Puno toga smo uništili, ali tu još uvijek ima posla.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondius pogođenog smrtonosnim hantavirusom, potvrdila je to španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia na konferenciji za medije održanoj na Tenerifima. U poslijepodnevnim satima zrakoplovi iz Nizozemske i Australije trebali bi biti raspoređeni za prijevoz još 6, odnosno 18 osoba. Preostali članovi posade otplovit će natrag u Nizozemsku.
6: Ovo je dosad neviđena operacija evakuacije kruzera. Ona iziskuje suradnju između 23 zemlje. Želim to naglasiti, 23 zemlje su uključene u ovu akciju. Nitko od putnika ne pokazuje simptome zaraze. Brod je stigao sinoć u 18.30. Operacija se nastavlja prema planu.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Latvijski ministar obrane Andris Spruc podnio je ostavku. Odluka dolazi nakon što su u četvrtak dva ukrajinska drona doletjela iz Rusije i pogodila skladišta nafte. Premijerka te države Evika Silina ranije je i zatražila njegovu ostavku, poručivši da protudronski sustavi nisu dovoljno brzo raspoređeni. Za novog ministra obrane imenovan je pukovnik latvijske vojske Raivis Melnis.
2: Media Servis. Vijesti.
5: U Krapini je jučer ubijen šef krim policije Krapinsko-Zagorske, 52-godišnji Robert Grilec. Zločin se dogodio u lokalnom kafiću. Počinitelj je nakon brutalnog ubojstva izašao iz kafića te pucao u sebe. Na mjesto događaja stigao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana. Često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada i ne vidi.
5: Nastavio je Božinović o ubijenom policajcu.
7: Ministarstvo unutarnjih poslova, svi mi stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
5: Oglasili su se i iz sindikata policije i osudili brutalan čin nasilja, te naglasili da ovo nije samo trenutak za sućut, već i za ozbiljnu opomenu. Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima navikava se na rušenje vlastite sigurnosti, priopćili su. Počinitelj je nakon zločina preveden u KB Dubrava, gdje je i operiran. Dežurni neurokirurg iz KB-a Dubrava, Jurica Maraković.
8: Nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba na hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je po život opasnim ozljedama, teškim.
2: Media servis. Vijesti.
5: Zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, ovogodišnja turistička sezona bit će specifična, poručio je to ministar turizma i sporta Tonči Glavina, te apelirao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20%.
9: Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%, to moramo napraviti zato što to rade i drugi, dakle naši direktni konkurenti.
5: Svi u turističkom sektoru, poručio je Glavina, moraju smanjiti očekivanja.
9: Isključivo nama ovisi koliko ćemo se dobro prilagoditi, kako ćemo odraditi rezultat. Dakle, ova godina nije normalna, nije standardna, ona je specifična u mnogo čemu. Ona nam je jako bitna ne samo za ovo ljeto i ovu godinu, nego upravo temelje za sljedeću, jer sljedeća bi mogla biti jednako tako izazovna ako ova inflacija nastavi i ako cijene energenata budu ovakve kakve su sad.
10: Nogometaši Slaven Belupa svladali su Goricu 1-0 u posljednjem susretu 34. kola Supersport HNL-a i tako prekinuli niz od 10 utakmica bez pobjede. Jedini pogodak postigao je Filip Krušelj u 70. minuti, trener domaćih Mario Gregurina.
11: Mislim da smo svi dali sve kaj imamo trenutno danas na terenu i evo na svu sreću nagradilo nas je to s pobjedom. Mislim da smo tamo za taj jedan gol bili bolji od Gorice. Jako sam sretan, zadovoljan i ponosan. Sve u klubu.
10: U ranije odigranom susretu Istra je pobjedila Osijek na Opus Areni također s 1-0, a jedini pogodak zabio je Smail Prevljak, strateg Osijeka Tomislav Radotić.
12: Nije nikom lako kom je Osijek pri srcu. Prvo poluvremeno objašnjamo bez energije, bez tijenja, a nije mi baš fora da ja uz liniju možda imam veću energiju, više želim nego kako smo otvorili utakmicu, kako smo odigrali prvo poluvrijeme.
10: Osijek je tako ponovno propustio matematički osigurati ostanak u ligi. Iako dva kola prije kraja i dalje ima 4 boda više od posljednje plasiranog Vukovara. Na vrhu prvenstvene ljestvice nalazi se Dinamo s 82 boda, dok Hajduk ima 64 boda. Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov prvaka Španjolske nakon što su u velikom derbiju svladali Real Madrid 2-0. Katalonski sastav tako je 3 kola prije kraja prvenstva stekao nedostižnih 14 bodova prednosti i na najbolji mogući način potvrdio novu titulu pobjedom u El Clasicu. Za kraj recimo kako je prije početka utakmice održana minuta šutnje za preminulog oca Barceloninog trenera Hansa Flika. Hrvatski tenisač Dino Prižmić igraće protiv Karen Hadžanova u osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je po prvi put u karijeri izborio plasman u četvrto kolo Masters 1000 turnira. Do velikog uspjeha stigao je pobjedom protiv Francuza Uga Humberta rezultatom 6-1-7-5, čime je potvrdio sjajnu formu nakon slavlja protiv Đokovića u drugom kolu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
14: 18 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 17 u Šibeniku i Splitu, Osijek, Varaždin i Zagreb mjere 16, u Rijeci 15, u Slavonskom Brodu 14, u Gospiću 12 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju, na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Gorju malo niža.
13: Media servis. Najbrža istina.
15: Ovo je Unidu Radio.

0: tražite posao, dobro poslušajte jer imamo nekoliko prijedloga. Tistar grupa traži promotore za podjelu letaka u Dubrovniku, satnica je 7,5 eura. Last Minute Rent a Car zapošljava vozača na zračnoj luci u Dubrovniku, a cijena po satu je 7 eura. Dubrovački vrtovi Sunca u Orašcu traže portira uz osiguran smještaj i obrok, satnica je 6 eura i 56 centi. OTP Leasing zapošljava administrativnog asistenta za satnicu od 6 eura i 56 centi. Mint Mobility traži radnika na terenu, a satnica je 8 eura. Pucić Estates traži portire, satnica je 6 eura i 56 centi. Za više informacije i ostale oglase posjetite stranicu Studentskog centra Dubrovnik.
1: Ovo je Unidu Radio.

ne kaci tu, ne karine. I ne znam da li i dalje volim te.

0: sam je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U Krapini je jučer ubijen šef krim policije Krapinsko-Zagorske, 52-godišnji Robert Grilec. Zločin se dogodio u lokalnom kafiću, a počinitelj je nakon brutalnog ubojstva izašao iz kafića te pucao u sebe. Na mjesto događaja jučer je stigao i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane. Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana. Često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada i ne vidi.
0: Oglasili su se iz sindikata policije i osudili brutalan čin nasilja, te naglasili da ovo nije samo trenutak za sućut, već i za ozbiljnu opomenu. Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima navikava se na rušenje vlastite sigurnosti, poručili su. Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondius, pogođenog smrtonosnim hantavirusom. Potvrdila je to španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia na konferenciji održanoj na Tenerifima. U poslijepodnevnim satima zrakoplovi iz Nizozemske i Australije trebali bi biti raspoređeni za prijevoz još 6, odnosno 18 osoba. Preostali članovi posade otplovit će natrag u Nizozemsku. Ovo je dosad neviđena operacija evakuacije kruzera. Ona iziskuje suradnju između 23 zemlje. Želim to naglasiti, 23 zemlje su uključene u ovu akciju. Nitko od putnika ne pokazuje simptome zaraze. Brod je stigao sinoć u 18.30. Operacija se nastavlja prema planu. Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov prvaka Španjolske nakon što su u velikom derbiju svladali Real Madrid 2-0. Katalonski sastav, tako je tri kola prije kraja prvenstva, stekao nedostižnih 14 bodova prednosti i na najbolji mogući način potvrdio novu titulu pobjedom u El Clasicu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 16 u Osijeku i Zagrebu, 15 u Rijeci. Vrijeme promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju, na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Gorju malo niža.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Rojtro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro, ljudi, dižite se.
3: Dobro jutro svima, s vama je Ivica Del Bianco. Kroz jutro vas očekuje vrijeme i servisne informacije, putovanje kroz vrijeme, lokalne novosti te studentski poslovi. Također, razgovarat ćemo i o pismima te se pokušati prisjetiti kada smo dobili zadnje ručno napisano. Osim toga, bit će tu i mnoštvo dobre glazbe, te ćete slušati i našu novu stvar, a to je ovoga jutra So Happy I Could Die izvođačice Like Lee. Ostanite uz Unidu radio.

0: Dobro jutro još jednom. Ovdje sam ja, Ivan Bantić. Evo, malo sam kasnio, ali mislim da se naš glavni urednik neće ljuditi na mene ovaj put.
1: Nemaš ti pojma.
2: Evo, dobro jutro Ivanu. Nadam se da vi niste kao da ne kasnite, a sada ćemo prijeći na vrijeme i servisne informacije.
0: Trenutno je 18 Celzijevih stupnjeva, a vlažnost zraka je 75%.
2: Očekuje nas promjenjivo vrijeme, kroz jutro više oblaka, a zatim pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne u zaleđu mogućnost za lokalni pljusak, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a poslije podne umjeren maestral. Najviša dnevna temperatura do 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Bez struje će biti ulice na području iza grada i to put od Bosanke, dio ulice Maestra Đela Jusića, Lukše Beretića, zatim dio Obotske ulice, ulica Frana Supile broj 1 u Stabor te dio ulice Frana Čale.
2: Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti Gornje Obuljeno te dio ulice Marina Kneževića od kućnog broja 64 do broja 76 od 8.30 do 13 sati.
0: Na putu od Republike kod autobusne stanice, ovaj tjedan za sav će promet biti zatvorena desna traka u pravcu Gruža.
2: Dežurna ljekarna je u Gružu.

0: A što se dogodilo na današnji dan u povijesti, saznajte u Vremeplovu.
1: Novi glavni grad Rimskog carstva Konstantinopol posvećen je 330.
0: Gradsko poglavarstvo osnovalo je 1907. Muzej grada Zagreba sa zadatkom sustavnog prikupljanja i obrade predmeta iz gradske prošlosti.
1: 1924. osnovana je tvrtka Mercedes-Benz.
0: U 1953. rođen je kantautor i pjesnik Đorđe Balašević.
1: IBM-ovo superračunalo Deep Blue 1997. pobjedilo je Garija Kasparova u uzvratnoj partiji šaha, postavši tako prvo računalo na svijetu koje je pobjedilo nekog šahovskog prvaka u klasičnom meču.
0: Crna Gora 2007. postaje 47. članica Vijeća Europe.
1: Današnji dan označava početak ledenih svetaca koji prema pučkoj predaji ili iskustvu donose hladno vrijeme.
0: A na današnji dan 2024. Marko Puršić, poznati kao Baby Lasagna, osvojio je drugo mjesto na 68. Eurosongu, što je najbolji rezultat Hrvatske na tome natjecanju. Stoga ćemo za kraj još jednog Vremeplova slušati pjesmu Rim Tim Tagi Dim.

Dani otvoreni vrata EU projekta grada Dubrovnika održat će se danas i sutra na nekoliko lokacija u Dubrovniku, a u sklopu je nacionalne manifestacije Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Program započinje u 19 sati u Kneževu dvoru otvorenjem izložbe te završava sutra javnom promocijom aktualnih EU projekata grada Dubrovnika, sufinancirani europskim sredstvima i radionicom za najmlađe koja je organizirana u suradnji s Prirodoslovnim muzejem. Manifestacija je organizirana u organizaciji grada Dubrovnika i Dubrovačke razvojne agencije. Otvorenje izložbe fotografija i stručna predavanja u sklopu međunarodnog projekta Herita Depth bit će u 19 sati u Kneževu dvoru. U organizaciji Dubrovačke razvojne agencije projekt je usmjeren na očuvanje i prilagodbu kulturne baštine klimatskim promjenama primjenom suvremenih digitalnih tehnologija. Izložba donosi rezultate projekta s posebnim naglaskom na fotografije nastale iz detaljnog 3D modela Kneževa dvora, kroz koji će posjetitelji moći razgledati arhitektonske detalje i upoznati inovativne metode digitalne zaštite Dubrovačke baštine. Uz otvorenje izložbe održat će se i stručna predavanja domaćih i međunarodnih stručnjaka o izradi 3D modela, utjecaju klimatskih potresnih djelovanja na povijesne građevine, te GIS alatima za procjenu ranjivosti kulturne baštine. Izložba se može pregledati do 10. lipnja. Predstavljanje pjesničko-grafičke mape List je čovjek koji hoda zrakom, homaž Luku Paljetku, bit će sutra u 19.30 u galeriji Dulčić Masle Politka. Povodom je druge godišnjice smrti književnika i akademika Luka Paljetka. Mapa je čiji je urednik i izdavač Božo Biškupić, sadrži 17 pjesama i 34 grafike domaćih i međunarodnih autora, otisnite u različitim grafičkim tehnikama. O izdanju će govoriti književna kritičarka Katja Bakija, Božo Biskupić, ravnatelj umjetničke galerije Dubrovnik, Tonko Smokvina te kustosica izložbe Petra Golšić. U glazbenom dijelu programa nastupit će skladatelj Darko Matičević, dok će poeziju čitati glumac Hrvoje Sebastian. Posjetitelj će moći pogledati dokumentarni film Meštar od svega Luko Paljetak, a izložba ostaje otvorena do 31. svibnja. Dubrovački Crveni križ organizira dobrovoljnu akciju darivanja krvi koja traje do 12 sati u Općoj bolnici Dubrovnik na transfuziji. A za kraj, nešto o vremenu. Biće oblačni i djelomično sunčani razdoblja. Ponegdje će biti prolazne kiše ili lokalni pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno jugo i oštro. Najviša dnevna temperatura do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremila Sara Bagić, čitao Ivan Bantić.

0: Uskoro je kraj akademske godine, a kako bi to proslavili, donosimo vam poslove koji će pokriti dio troškova zabave. Afrika traži radnika na ulazu u noćni klub, a satnica iznosi 10 eura.
1: Hotel More traži pomoćnog radnika, a cijena sata iznosi 6 eura i 60 centi.
0: Croata traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
1: New Yorker traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Žuvela traži vozača i dostavljača, a satnica iznosi 10 eura.
1: Jisk traži zaposlenika u skladištu, a cijena sata iznosi 10 eura.
0: INA traži pomoćnog radnika, a satnica iznosi 7 eura.
1: Ovo su samo neki od ponuđenih poslova, a sve ostale možete pronaći na stranici Studentskog centra Dubrovnik.

0: Dan potiče ljude da ponovno posegnu za olovkom i papirom te napišu nešto osobno, neki pismo koje ćete poslati
1: dragoj osobi, nekom ko vam je važan, jer na primjer prije su se pisma pisala za neke važne blagdane, za neke osobe, bila su tu često i ljubavna pisma, ali imamo na primjer i pisma oproštaja, na primjer imamo Sergeja Jesenjina koji je napisao pismo krvlju jer je ponestalo tinte, to je jedno od najpoznatijih pisama književnosti. Također imamo i Virginiju Woolf koja je napisala oproštajno pismo. A evo, kao što je Bantić rekao, danas živimo u vremenu brze digitalne komunikacije, te nas pisma zapravo podsjećaju na važnost usporavanja i promišljenog izražavanja misli.
0: Stručnjaci i ljubitelji pisane riječi ističu kako upravo pismo ostavljaju trajni trag i često postoji vrijedna uspomena koja se čuva godinama.
1: Obilježavanje ovog dana sve više se koristi i u obrazovanim ustanovama gdje učenici kroz pisanje pisama razvijaju kreativnost, pismenost i emocionalno izražavanje. A ja sada imam jedno pitanje za tebe, Ivane. Jesi li ti kada nekome pisao pismo ili dobio?
0: Nažalost, napisao sam pismo. Napisao sam ljubavno pismo za Valentinovo. Bilo je vrlo kratko, to je ono bilo u biće petom osnovne i to je bilo pismo, kako se zove, moje simpatiji, kojom sam ja obožavao tada, i ona je to pismo rasparala ispred mene. Tako da, nezgodna sjećanja. Jesi ti ikad pisao nekome pismo?
1: Pa koliko se sjećam, mislim da nisam, ali sam dobio za Valentinovo, ali to je više ono kao bilo iz prdancije, tako da...
0: da. A ja bih volio da sam dobio pismo za Valentinovo, ali nema veze.
1: Da ti rasparaš.
0: Nema veze, ma ne. Uglavnom, tu ćemo stati s našom temom i da. Vidimo se dalje u vijestima.
1: I poručujemo drugima isto da šalju pisma ili dobiju pisma, i evo, to je to od nas.
0: Vidimo. Hvala. Se.

0: Popelić, dobar vam dan. Nastavlja se kriminalističko istraživanje o motivima ubojstva koje je jučer potreslo Krapinu. Ubijen je šef krim policije Krapinsko-Zagorske Robert Grilec. Počinitelj je nakon brutalnog ubojstva izašao iz kafića te pucao u sebe. Sada se bori za život u bolnici. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano.
0: Iran je odgovorio na američki prijedlog za mirovne pregovore o okončanju rata na Bliskom istoku, objavila iranska novinska agencija IRNA. Odgovor je, navodi se, poslan posredniku Pakistanu. Agencija Tasnim navodi da iranski odgovor ističe potrebu za prekidom rata na svim bojišnicama te ukidanjem sankcija Teheranu, kao i prekid pomorske blokade Irana. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je iranski prijedlog okončanja rata potpuno neprihvatljivim, što je i objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, ovogodišnja turistička sezona bit će specifična. Poručio je to ministar turizma i sporta Tonči Glavina, te apelirao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20%.
2: Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%, to moramo napraviti zato što to rade i drugi, dakle naši direktni konkurenti.
0: Na ministrov apel reagirala je udruga Glas poduzetnika. Ističu kako ne dovode u pitanje potrebu jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma, ali i da smatraju da bi javna očekivanja prema poduzetnicima trebala biti temeljena na transparentnim ekonomskim analizama i procjenama stvarnih učinaka na gospodarstvo. Ističu potrebu za procjenom stvarnih učinaka javnih poruka i ekonomskih mjera na gospodarstvo u okolnostima značajnog rasta troškova poslovanja. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 16 u Osijeku i Zagrebu, 15 u Rijeci. Vrijeme promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Gorju malo niža.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro još jednom.
3: Dobro jutro.
2: S vama su
3: Ivica Del Bianco
2: i Ivan Bantić.
3: Malo smo se zamijenili, ali nema veze. Nastavljamo ovo naše jutarnje druženje. Ono što nam je prvo na redu je detaljna prognoza vremena naših kolega iz Skromete, a nakon toga ćemo čuti što sve možemo raditi u poslijepodnevnim satima.
2: U 11 sati nemojte propustiti našu glazbenu rubriku Leitmotiv.
3: U 13 sati slušajte Kurikulum.
2: U 19 sati možete pogledati novu emisiju kolega s Radio Studenta, a zove se Dnevnik čitanja.
3: U 20 sati je Megafon.
2: A ono što nam slijedi sad je novi singl pjevačice Like Lee, So Happy I Could Die, ostanite uz Unidu radio.

0: Dobro jutro. Evo, ne znam kako je bilo za vikend u Dubrovniku, ali kažu da je bilo promjenjivo. Ja ću njima vjerovati. Ja sam bio kod kuće, meni je bilo sunčano, a ovaj kako će biti ovaj tjedan, reći će nam Kristijan Biloberg. Kristijan Božaru. Dobro jutro, Kristijane, jeste s nama?
1: Jel se čujemo?
0: Čujemo se. Dobro jutro.
1: E, dobro jutro, dobar dan, pozdrav.
0: Kako da, nas još, vrijeme očekuje, Kristijane?
1: Nisam još Biloberg, to je kolega.
0: To je mala tehnička poteškoća, ali problema. Sve u redu.
1: Sve je u redu, nije nam pričao da se čujemo, tako da...
0: Ko si ti?
1: Ali vrlo nije ni zadnji.
0: Dobro, vratimo se na vrijeme, molim vas.
1: Može.
0: Evo,
1: spomenut ćemo promjenjivo vrijeme koje će u ovom tjednu vladati ne samo po Dubrovniku, nego zapravo po cijeloj Hrvatskoj. Biće interesantno. Imat ćemo i jugo, i buru, i sunce, i oblake, i kišu, i tople i hladne dane. Baš onako pravo proljeće. To je normalno za proljetne mjesece u našem podneblju, tako da se tu nemamo što previše čuditi. Ali bit će teško uloviti ovaj tjedan za glavu i za rep, jer će se stalno nešto okretati i mijenjati. Evo prvo da spomenemo da je u ovome trenutku temperatura zraka na gradskom području, možemo reći, ugodnih 20 stupnjeva. Ujutro je bilo 17, sad je 20, evo malo smo se ugrijali od jutra. Kombinacija je oblaka i nešto malo sunce probija kroz te oblake. Više je sunca prema moru, prema otocima, nešto manje od obale u zaleđe. Nastavak dana donosi nam i dalje takvu neku kombinaciju oblačnih i sunčanih razdoblja. Postoji mogućnost i za neki kraći pljusak, to neće biti neka odveć raširena pojava. Bilo ih je jutros dosta na splitskom području, moguće da popodne nešto i ovdje oko Dubrovnika kratko pljusne, ali nema danas nekakve duge i značajnije kiše, to je onako ako i bude neki kratki proljetni pljuščić. Najviša temperatura popet će se poslije podne do 23 ili 24 stupnja uz umjereno jugo. Jugo se nastavlja i sutra, dan će biti promjenjiv, izmjenjivat će se oblaci i sunce, a sutra, osobito poslije podne, je još veća vjerojatnost za pljuskove, znači danas možda bude, možda ne, danas je onako lutrija, a sutra bi ih ipak trebalo biti, osobito u drugome dijelu dana. Temperatura je slična današnjima ili možda stupanj niže. Onda još nešto pljuskova u srijedu ujutro, nakon čega će se vrijeme kratko smiriti, zapuhat će prolazno sjeverozapadni vjetar i bura samo na jedan dan, a onda se opet vraća neko jugo tamo u četvrtak i petak i to bi nam moglo donijeti novo pogoršanje vremena, opet neku kišu tamo tijekom petka i subote. Vidite o čemu sam pričao na početku, stalno će se nešto mijenjati. Čas sunce, čas kiša, čas oblaci, sve onako izmiksano u ovome tjednu. Moramo biti spremni zapravo da se i u jednome danu vrijeme možda nekoliko puta promijeni. Pravo proljeće.
0: Pa da, znači morat ćemo se slojevito oblačiti. Imate neki savjete za ovaj tjedan?
1: Da, to je najbolji savjet, slojevito odijevanje. Neka bude kišobran pri ruci, možda će zatrebati u pojedinim danima, ali i sunčane naočale obavezno negdje ili na nosu ili onako gore na glavi da za svaki slučaj budu pri ruci.
0: Ma može, odlično. Hvala vam na informacijama o vremenu.
1: Nema na čemu, čujemo se ponovno sutra. Do tada, veliki pozdrav svima, bok.
0: Do slušanja. Bio je ovo Kristijan Božaruk.

0: Ako nemate nikakvih planova za večeras, evo nekoliko načina na koje možete provesti svoje slobodno vrijeme.
1: U obiteljskoj avanturi Ovce detektivi pratimo neobičnu priču o stadu ovaca koje nakon sumnjive smrti svog pastira odlučuju same riješiti zločin. Uz puno humora, misterije i neočekivanih obrata, ova detektivska priča donosi zabavu za cijelu obitelj. Film Ovce detektivi pogledajte u 17.30 u kinu Sloboda.
0: U nastavku kultnog hita Vrag nosi Pradu 2 vraćamo se u svijet mode, glamura i velikih ambicija, gdje se nakon 20 godina ponovno susreću Miranda, Andy, Emily i Nigel. Dugoočekivani nastavak donosi novu dozu humora, intriga i modnog kaosa koji obilježio originalni film. Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u 19.30 u kinu Sloboda.
1: Za ljubitelje glazbe Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour donosi koncertno iskustvo jedne od najvećih glazbenih zvijezda današnjice, Billie Eilish. Film publiku vodi ravnu atmosferu njezine rasprodane svjetske turneje u spektakularnu produkciju i hitove s aktualnog albuma. Ovaj glazbeni spektakl pogledajte u 18.30 u dvorani Vizija.
0: A ako ste raspoloženi za ozbiljniju i napetiju priču, drama Dva tužitelja vodi gledatelju Sovjetski savez 1937. godine, gdje idealistički tužitelj pokušava razotkriti nepravde totalitarnog sustava. Novo ostvarenje redatelja Sergeja Loznice donosi snažnu priču o strahu, birokraciji i moralnim dilemama. Film Dva tužitelja pogledajte u 20.30 u dvorani Vizija.
1: Napominjemo studente da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
0: Eto, mi smo vam predložili, a na vama je da izaberete. A do tada ostanite na valovima Unidu Radija.

0: Kada ste zadnji put napravili nešto po prvi put? Ivica, ja danas imamo bezbroj prvi puta i moram priznati da je zastrašujuće. Malčice smo izmasakrirali program, evo i kao sada, ali pritom unijeli malo našeg originalnog šarma. Ivica je upravo sad za pultom, po drugi put ikad, prvi put je bilo nešto malo prije, i sad je potpuno fokusiran. A kako ja nisam fokusiran uopće, Ivica će vas malo pobliže uvesti u temu.
1: Pa dakle, tema je kao što je Bantić rekao, što smo radili po prvi puta.
0: Pa bili za pultom, čitali vijesti. Ja imam još čitati vijesti kasnije. Rješavali pjesme, pravili light motiv. Dobro, light motiv sam pravio i prije, ali previše je toga danas. Puknit ću po štabovima.
1: Ne znam jesi ti danas po prvi put bio za pultom, ali evo meni je ovo bio prvi put. Ne znam je li tebi isto?
0: Ja sam imao, kako se zove, priliku prije biti kao u studentskoj emisiji za pultom, ali uopće to ne bih shvatio kao prvi put zato što sam pobjegao onako glavom bez obzira nakon prvi 30 sekundi što sam sjeo na tu stolicu ispred. I nisam to da učio. Volio bih da jesam, jer bi danas ova, kako se zove, emisija zapravo imala neku da. Strukturu ne. Bolju, a ne da se randomly ugasimo onako usred emisije što smo imali malo prije, ali mislim da na naši slušatelji to neće zamjeriti, ipak smo onako brucoši bez ikakvog prijašnjeg iskustva, da. A i oni su sigurno imali neke svoje prve pute, tako da pričajte nam, pošaljite nam nešto na mail, na Instagram, saznali bi šta ste vi iskusili nedavno, koji je bio vaš prvi put. I
1: a i sad evo u studiju nam je naš urednik pokazivo onako ko da nas miluje glavama, ono da smo bebe.
0: Da, uglavnom, sad sam zbunio Ivice.
1: Jel jesam?
0: Jes, ja malo, upadaš mi u riječ. Ja.
1: A nisam mogao odoli tome što je pokaziva.
0: Dobro. Dobro, dobro. Znači, što sam htio reći? Ništa, kažete nam koji je bio vaš nedavni prvi put i to bi bilo to
1: meni,
0: od nas.
1: Meni
0: je
1: isto danas bilo prvi put da sam pisao...
0: Ivice, to bi bilo to od nas.
1: Vrijeme i servisne informacije, tako da samo sam to morao još nadaći.
0: Dobro, može. Evo. Ide naša nova stvar tako danas. Je. So happy I could die, Liki Lee.
1: Tako je.

Radio. I wanna ask you if it's easy.

0: Gabelić, dobar vam dan. Iran je odbacio američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku. Tamošnji mediji američki su prijedlog prikazali kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga ističu značilo bi da se Islamska republika pokorava pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iran, podsjetimo, poziva na okončanje rata na svim frontama te traži od SAD-a plaćanje ratne odštete, objavili su iranski državni mediji. Trump je iranski odgovor na prijedlog sporazuma opisao potpuno neprihvatljivim. Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondius, pogođenog smrtonosnim hantavirusom. Potvrdila je to španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia na konferenciji za medije održanoj na Tenerifima. U poslijepodnevnim satima zrakoplovi iz Nizozemske i Australije trebali bi biti raspoređeni za prijevoz još 6, odnosno 18 osoba.
1: Ovo je dosad neviđena operacija evakuacije kruzera. Ona iziskuje suradnju između 23 zemlje. Želim to naglasiti, 23 zemlje su uključene u ovu akciju. Nitko od putnika ne pokazuje simptome zaraze. Brod je stigao sinoć u 18.30. Operacija se nastavlja prema planu. Košarkaši Zadra uvjerljivo su zaključili ligaški dio hrvatskog prvenstva pobjedom protiv Šibenke rezultatom 113-71. Najefikasniji u redovima Zadra bili su Šavan Klarica i Borna Kapusta po 19 koševa, dok je Lovro Buljević dodao 18 poena i 10 skokova. Kod Šibenke najbolji bio Vincent Golson s 26 koševa. Zadar je još ranije osigurao prvo mjesto prije početka doigravanja, te u play-off ulazi s omjerom od 29 pobjeda i 4 poraza. U četvrtfinalu će igrati protiv Kvarnera. Preostali četvrtfinalni parovi su Cibona protiv Dubrave, Split protiv Zaboka, te Samobor protiv Dubrovnika. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 16 u Osijeku i Zagrebu, 15 u Rijeci. Vrijeme promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Gorju malo niža.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Dani otvorenih vrata EU projekata grada Dubrovnik održat će se danas i sutra na nekoliko lokacija u Dubrovniku, a u sklopu je nacionalne manifestacije Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Program započinje u 19 sati u Kneževu dvoru otvorenjem izložbe, te završava sutra javnom promocijom aktualnih EU projekata grada Dubrovnika, sufinancirani europskim sredstvima i radionicom za najmlađe, koja je organizirana u suradnji s Prirodoslovnim muzejem, manifestacije organizacije grada Dubrovnika i Dubrovačke razvojne agencije. Predstavljanje pjesničko-grafičke mape Listje čovjek koji hoda zrakom, omaž Luku Paljetku, bit će sutra u 19.30 u galeriji Dulčić Masle Pulitka, povodom je druge godišnjice smrti književnika i akademika Luka Paljetka. Mapa će i urednik i izdavač Božo Biškupić sadrži 17 pjesama i 34 grafike domaći i međunarodni autora, otisnute u različitim grafičkim tehnikama. O izdanju će govoriti književna kritičarka Katja Bakija, Božo Biškupić, ravnatelj umjetničke galerije Dubrovnik Tonko Smokvina, te kustosica izložbe Petra Golušić. U glazbenom dijelu programa nastupit će skladatelj Darko Matičević, dok će poeziju čitati glumac Hrvoje Sebastian. Posjetitelji će moći pogledati dokumentarni film Meštar od svega Luko Paljetak, a izložba ostaje otvorena do 31. svibnja. Radionica u sjeni savršenstva Perfekcionizam u majčinstvu bit će u srijedu u 17 sati u prostorijama obiteljskog centra, a povodom je obilježavanja majčinog dana. Na radionici će se govoriti o izazovima majčinstva, perfekcionizmu, pritiscima suvremenog društva i utjecaju svega navedenog na mentalno zdravlje majki. Cilj radionice je potaknuti razumijevanje i prihvaćanje autentičnog majčinstva, to značiti majke u stvaranju kvalitetnih odnosa sa djecom i samima sobom. Radionicu će voditi profesorica psihologije i sveučilišna specijalistica medijacije Anita Milanović-Lambeta. Sudjelovanje je besplatno, a prijave i dodatne informacije dostupne su na e-mail adresi oc.dubrovnik@obiteljski.hr. Dubrovački Crveni križ organizira dobrovoljnu akciju darivanja krvi koja traje do 12 sati u Općoj bolnici Dubrovnik na transfuziji. I za kraj o vremenu. Bit će oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja. Ponegdje će biti prolazne kiše ili lokalni pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno jugo i oštro. I sutra će biti djelomični sunčani i oblačni razdoblja. Mjestimično će biti kiše ili lokalni pljuskova s grmljavinom češće u drugom dijelu dana. Puhat će umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a kasno poslijepodne i navečer umjeren do jak sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura do 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremila Sara Bagić, čitao Ivan Bantić.

0: Nastavak dana donosi nam i dalje takvu neku kombinaciju oblačnih i sunčanih razdoblja. Postoji mogućnost i za neki kraći pljusak, to neće biti neka odveć raširena pojava. Bilo ih je jutros dosta na splitskom području, moguće da popodne nešto i ovdje oko Dubrovnika kratko pljusne, ali nema danas nekakve duge i značajnije kiše, to je onako ako i bude neki kratki proljetni pljuščić. Najviša temperatura popet će se poslije podne do 23 ili 24 stupnja uz umjereno jugo. Jugo se nastavlja i sutra, dan će biti promjenjiv, izmjenjivat će se oblaci i sunce, a sutra osobito poslije podne je još veća vjerojatnost za pljuskove, znači danas možda bude, možda ne, danas je onako lutrija, a sutra bi ih ipak trebalo biti, osobito u drugome dijelu dana. Temperature slične današnjima ili možda stupanj niže. Onda još nešto pljuskova u srijedu ujutro, nakon čega će se vrijeme kratko smiriti, zapuhat će prolazno sjeverozapadni vjetar i bura samo na jedan dan, a onda se opet vraća neko jugo tamo u četvrtak i petak i to bi nam moglo donijeti novo pogoršanje vremena, opet neku kišu tamo tijekom petka i subote. Stalno će se nešto mijenjati, čas sunce, čas kiša, čas oblaci, sve onako izmiksano u ovome tjednu. Moramo biti spremni zapravo da se i u jednome danu vrijeme možda nekoliko puta promijeni. Pravo proljeće.
1: Unidu radio.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
2: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Ja sam Karla i vodim vas na kratko nostalgično putovanje kroz hrvatske sinkronizacije pjesama onih dugometražnih crtanih filmova koje su obilježile naše djetinjstvo. Krenut ćemo s jednim klasikom i pjesmom Hakuna Matata iz filma Kralj lavova, za koje vjerujem da svi još uvijek znaju riječi na pamet.
3: Hakuna Matata, krasnih riječi je zbir.

0: to. Čuj, mali, te riječi su kraj svih tvojih problema.
1: Točno, nek ti pumba bude primjer.
2: Znaj, kad omješe prasac mlad...

0: dobrodošao u naš skromni dom.
1: Doživite.
0: Živimo gdje god da se volja.
2: Je, dom je gdje su zalihe.
1: Predivno je.
2: Gladan sam.
1: Tako sam glazan, mogao bi pojesti cijelu zebru.
3: Je, baš nam je ponestalo zebri.
1: Antilopu?
3: Nja.
1: Nilskog?
3: Jok.
0: Čuj, mrli, tako živiš s nama. Jedeš što i mi. Hej, vidim pravo mjesto za ličinke.
1: Što je to?
4: Ličinka, a što bi bilo?
1: Gadno.
0: Baš ko piletina.
2: Sluzavo, ali je gust.
0: A ovo su rijetke delicije. Pikantna i baš ubrno hrskava.
2: Zavoljiš se si.
4: Verem ti, mali, to je život. Bez pravila, bez odgovornosti.
0: To je na divim kremom.
4: Što je najbolje? Nema briga.
0: Onda, dečko?
1: No dobro,

0: Mariela, slušaj me. Ljudski svit, to ti je kaos. Život u moru je bolje od bilo.
1: Nakon Kralja lavova još jedan klasik. Vodimo vas kod Male sirene i pjesme Na morskom dnu.

Nakon dva Disney klasika idemo na crtani film koji je malo noviji. Slušamo pjesmu Na put na put u obradi Olivera Dragojevića iz crtića Legenda o medvjedu.

0: Направо го питайте.
1: Тарзан, хочеш нас одвести горилама?

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Sati. Iran odbacio američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku. Dvoje evakuiranih putnika s broda Hondius pozitivno na hantavirus. Barcelona osigurala 29. naslov španjolskog prvenstva pobjedom u El Clasiku.
2: Vijesti. Media servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Iran je odbacio američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku. Tamošnji mediji američki su prijedlog prikazali kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga ističu značilo bi da se Islamska republika pokorava pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iran, podsjetimo, poziva na okončanje rata na svim frontama te traži od SAD-a plaćanje ratne odštete, objavili su iranski državni mediji. Trump je iranski odgovor na prijedlog sporazuma opisao potpuno neprihvatljivim. A da rat u Iranu nije gotov, upozorio je u intervju za CBS izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Puno smo postigli, ali ništa nije gotovo. Još uvijek postoji nuklearni materijal, obogaćeni uran koji treba ukloniti iz Irana. Još uvijek postoje lokacije za obogaćivanje koje treba uništiti. Ima još posrednika koje Iran podržava balističkim projektilima. Puno toga smo uništili, ali tu još uvijek ima posla.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Dvoje evakuiranih putnika s kruzera Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, bilo je pozitivno na testiranju. Podsjetimo, dosad je s broda evakuirano 94 putnika i članova posade, što je potvrdila španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia. Evakuacija se nastavlja u poslijepodnevnim satima, kada bi zrakoplovi iz Nizozemske i Australije trebali biti raspoređeni za prijevoz još 6, odnosno 18 osoba, Garcia je poručila. Ovo je dosad neviđena operacija evakuacije kruzera. Ona iziskuje suradnju između 23 zemlje. Želim to naglasiti, 23 zemlje su uključene u ovu akciju. Nitko od putnika ne pokazuje simptome zaraze. Brod je stigao sinoć u 18.30. Operacija se nastavlja prema planu.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Nastavlja se kriminalističko istraživanje o motivima ubojstva koje je jučer potreslo Krapinu. Ubijen je šef krim policije Krapinsko-Zagorske Robert Grilec. Počinitelj je nakon brutalnog ubojstva izašao iz kafića te pucao u sebe, a bori se za život u bolnici. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ranije je rekao.
5: Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano.
4: Oglasili su se iz sindikata policije i osudili brutalan čin nasilja, te naglasili da ovo nije samo trenutak za sućut, već i za ozbiljnu opomenu. Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima, navikava se na rušenje vlastite sigurnosti, priopćili su. A kako neslužbeno doznaje 24 sata, ubojica je od ranije poznat policiji. Nekoliko dana prije ubojstva prijavio je to drugi policajac iz Krapine. U prijavi je navedeno da ga je ubojica tijekom svibnja učestalo pratio automobilom, a 7. svibnja vozilom mu je ušao u dvorište kuće pa pobjegao. Policija je na slučaju radila, ali do trenutka ubojstva postupak nije bio završen. Policija istražuje i je li krim istraživanje oko praćenja bio motiv ubojstva.
6: Media Servis. Vijesti.
4: Indijska građevinska tvrtka Fcons Infrastructure Limited odobrena je za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg te izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Priopćili su iz HŽ Infrastrukture. Riječ je ističu o najvećem željezničkom projektu u povijesti Republike Hrvatske. Ponuda tvrtke iznosi nešto više od 677 milijuna eura bez PDV-a. Radovi će se izvoditi na 83 km dugoj dionici, a sufinanciraju se iz EU fondova.
6: Media Servis. Vijesti.
4: Zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, ovogodišnja turistička sezona bit će specifična, poručio je to ministar turizma i sporta Tonči Glavina, te apelirao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20%.
7: Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi, dakle naši direktni konkurenti.
4: Na ministrov apel reagirala je udruga Glas poduzetnika. Ističu da ne dovode u pitanje potrebu jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma, ali i da smatraju da bi javna očekivanja prema poduzetnicima trebala biti utemeljena na transparentnim ekonomskim analizama i procjenama stvarnih učinaka na gospodarstvo.
6: Sport.
8: Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov prvaka Španjolske nakon što su u velikom derbiju sladali Real Madrid 2-0. Katalonski sastav tako je tri kola prije kraja stekao nedostižnih 14 bodova prednosti i na najbolji mogući način potvrdio novu titulu, pobjedom u El Clasiku. Na listu strijelaca upisali su se Rashford i Torres. Dodajmo kako su domaćini igrali bez Jamala, dok su kod Reala nedostajali Mbappe, Rodrigo i Valverde. Nogometaši Slaven Belupa sladali su Goricu s 1-0 u posljednjem susretu 34. kola Supersport HNL-a i tako prekinuli niz od 10 utakmica bez pobjede. Jedini pogodak postigao je Filip Krušelj u 70. minuti, trener domaćih Mario Gregurina.
9: Mislim da smo tam za taj jedan gol bili bolji od Gorice. Mislim da smo im onak dosta dobro limitirali i sveli na minimum. Mi smo imali dosta situacija, možda i za riješiti utakmicu prije otići na dva razlika, ali sve u svemu velim. Jako sam sretan, zadovoljan i ponosan, velim na sve u klubu.
8: U ranije odigranom susretu Istra je pobjedila Osijek na Opus Areni s 1-0, a jedini pogodak zabio je Smal Prevljak. Strateg Osijeka Tomislav Radotić.
10: Prvo poluvrijeme objašnjamo bez energije, bez tijenja, a dosta mladih igrača započelo ovu utakmicu uslijed nekakvih nepredviđenih situacija kao što ozljeda Mehije i tako dalje. Nije mi baš fora da ja uz liniju možda imam veću energiju, više želim nego kako smo otvorili utakmicu, kako smo odigrali prvo poluvrijeme.
8: Osijek je tako ponovno propustio matematički osigurati ostanak u ligi, iako dva kola prije kraja i dalje ima 4 boda više od posljednje plasiranog Vukovara. Hrvatski tenisač Dino Prižmić igraće protiv Karena Hačanova u osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je po prvi put u karijeri izborio plasman u 4. kolo Masters 1000 turnira. Do velikog uspjeha stigao je pobjedom protiv Francuza Uga Umbera rezultatom 6-1-7-5, čime je potvrdio sjajnu formu nakon slavlja protiv Đokovića u 2. kolu. S druge strane, Hačanov je mjesto među 16 najboljih izborio preokretom protiv Nizozemca Van de Zandschulpa. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 23 stupnja Celzijeva u Osijeku i Sisku, 22 u Bjelovaru, Slavonskom Brodu i Zagrebu, Varaždin mjeri 21, Dubrovnik, Šibenik, Karlovac i Zadar 20, u Makarskoj 19, u Splitu 18, stupanj manje u Gospiću, 16 u Rijeci. Vrijeme promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju, na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Gorju malo niža.
6: Media Servis. Najbrža istina.

Dani otvorenih vrata EU projekata grada Dubrovnik održat će se danas i sutra na nekoliko lokacija u Dubrovniku, a u sklopu je nacionalne manifestacije Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Program započinje u 19 sati u Kneževu dvoru otvorenjem izložbe, te završava sutra javnom promocijom aktualnih EU projekata grada Dubrovnika, sufinancirani europskim sredstvima i radionicom za najmlađe, koja je organizirana u suradnji s Prirodoslovnim muzejem. Manifestacija organizacije grada Dubrovnika i Dubrovačke razvojne agencije. Predstavljanje pjesničko-grafičke mape List je čovjek koji hoda zrakom, omaž Luku Paljetku, bit će sutra u 19.30 u galeriji Dulčić Masle Pulitka, povodom je druge godišnjice smrti književnika i akademika Luka Paljetka. Mapa će i urednik i izdavač Božo Biškupić sadrži 17 pjesama i 34 grafike domaćih i međunarodnih autora, otisnute u različitim grafičkim tehnikama. O izdanju će govoriti književna kritičarka Katja Bakija, Božo Biškupić, ravnatelj umjetničke galerije Dubrovnik Tonko Smokvina, te kustosica izložbe Petra Golušić. U glazbenom dijelu programa nastupit će skladatelj Darko Matičević, dok će poeziju čitati glumac Hrvoje Sebastian. Posjetitelj će moći pogledati dokumentarni film Nešto od svega Luko Paljetak, a izložba ostaje otvorena do 31. svibnja. Radionica u sjeni savršenstva Perfekcionizam u majčinstvu bit će u srijedu u 17 sati u prostorijama obiteljskog centra, a povodom je obilježavanja majčinog dana. Na radionici će se govoriti o izazovima majčinstva, perfekcionizmu, pritiscima suvremenog društva i utjecaju svega navedenog na mentalno zdravlje majki. Cilj radionice je potaknuti razumijevanje i prihvaćanje autentičnog majčinstva, to osnažiti majke u stvaranju kvalitetnih odnosa sa djecom i samima sobom. Radionicu će voditi profesorica psihologije i sveučilišna specijalistica medijacije Anita Milanović-Lambeta. Sudjelovanje je besplatno, a prijave i dodatne informacije dostupne su na e-mail adresi oc.dubrovnik@obiteljski.hr. I za kraj o vremenu. Bit će oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja. Ponegdje će biti prolazne kiše ili lokalni pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno jugo i oštro. I sutra će biti djelomični sunčani i oblačni razdoblja. Mjestimično će biti kiše ili lokalni pljuskova s grmljavinom, češće u drugom dijelu dana. Puhat će umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a kasno poslijepodne i navečer umjeren do jak sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura do 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremila Sara Bagić, čitao Ivan Bantić.

Nastavak dana donosi nam i dalje takvu neku kombinaciju oblačnih i sunčanih razdoblja. Postoji mogućnost i za neki kraći pljusak, to neće biti neka odveć raširena pojava. Bilo ih je jutros dosta na splitskom području, moguće da popodne nešto i ovdje oko Dubrovnika kratko pljusne, ali nema danas nekakve duge i značajnije kiše, to je onako ako i bude neki kratki proljetni pljuščić. Najviša temperatura popet će se poslije podne do 23 ili 24 stupnja uz umjereno jugo. Jugo se nastavlja i sutra, dan će biti promjenjiv, izmjenjivat će se oblaci i sunce, a sutra, osobito poslije podne, je još veća vjerojatnost za pljuskove, znači danas možda bude, možda ne, danas je onako lutrija, a sutra bi ih ipak trebalo biti, osobito u drugome dijelu dana. Temperature slične današnjima ili možda stupanj niže. Onda još nešto pljuskova u srijedu ujutro, nakon čega će se vrijeme kratko smiriti, zapuhat će prolazno sjeverozapadni vjetar i bura samo na jedan dan, a onda se opet vraća neko jugo samo u četvrtak i petak i to bi nam moglo donijeti novo pogoršanje vremena, opet neku kišu tamo tijekom petka i subote. Stalno će se nešto mijenjati, čas sunce, čas kiša, čas oblaci, sve onako izmiksano u ovome tjednu. Moramo biti spremni zapravo da se i u jednome danu vrijeme možda nekoliko puta promijeni. Pravo proljeće.

0: Ajme, koje dvije legende, Sam Smith i John Legend, Lay Me Down, a nama je došlo 13 sati, znate što slijedi?
1: Novosti, natječaji, zanimljivosti i sve što student treba imati na umu, poslušajte u kurikulumu.

0: Dragi slušatelji, pozdravljamo vas u još jednom kurikulumu.
1: Ostanite uz nas i poslušajte ključne informacije za nas studente, ali i za sve zainteresirane željnih novih znanja.
0: S vama su
1: Ivica Del Bianco
0: i Vlaho Ban, a u minutama koje slijede vodimo vas kroz najnovije vijesti, prilike i događanja u akademskom svijetu.
1: Studenti s Fakulteta za medije i odnose s javnošću Sveučilišta u Dubrovniku sudjelovali su u kratkoj studentskoj razmjeni. Više o tome rekla asistentica na Fakultetu za medije i odnose s javnošću Ivana Hladilo.
2: Pa došli smo ovdje u Dansku s ciljem da našim studentima damo priliku da iskuse nekakav drukčiji oblik studiranja u međunarodnom okruženju. Tu smo na Danskom sveučilištu, slušamo predavanje iz njihovih kolegija, nešto što je čak i drukčije od onoga što imamo kod kuće, i idemo u obilaske, studijske obilaske marketinških agencija, lokalne televizijske kuće, a ono što je meni isto vrlo drago jeste da naši studenti su dio projekta zapravo danskih studenata, tako da smo ih uključili i na taj način. Naši studenti će izvoditi uloge novinara i PR stručnjaka u The Hospitality Game-u, gdje će u jednoj fiktivnoj firmi u stvarnim uvjetima morati cijela grupa međunarodnih studenata rješavati razno razne probleme koji se mogu dogoditi u takvoj jednoj velikoj grupaciji. A evo, naši studenti će biti iz onog područja koji kod kuće i studiraju, znači ono gdje su najjači, to je novinarstvo i PR, od pisanja newsletter do komunikacijskih taktika, samih poslova novinara koji prate organizaciju, konferencija za medije i svega ostalog što će uključivati ta igra, tako da evo, to je nešto što mi je baš iznimno drago jer će biti direktna suradnja hrvatskih i danskih studenata, drukčiji pristup nastavi, drukčiji pristup studenata profesorima, drukčiji međusobni pristup, tako da to je svakako nešto što je zanimljivo za svakog od nas vidjeti.
0: A evo i što ova mobilnost donosi studentima.
2: 7 dana živjeti u Danskoj, pa nije ni to loše, i naravno upoznati vršnjake iz druge zemlje, s njima se povezati, možda stvoriti neka prijateljstva, to je ono što svaki Erasmus zapravo nudi i što se nadam da će što više studenata zapravo i prepoznati i uključivati se i ovako na kratkoročne mobilnosti, ali i na one dulje, obogatiti sebe, ne samo svoj životopis, nego i sebe, jer to iskustvo razmjene je nešto što vam ostaje za cijeli život i te uspomene. I uvijek ćete se nekad sjetiti da ste bili 7 dana u Danskoj kao studenti, doživjeli svašta nešto i upoznali druge ljude i imali i probleme, ali i neke, i zapravo puno, ne samo neke, nego puno lijepih situacija i uspomena.
1: Bila je to asistentica na Fakultetu za medije i odnose s javnošću Ivana Hladilo.
0: A što studenti kažu, kakvi su im dojmovi i po čemu se studiranje u Danskoj razlikuje od onog na koje su navikli?
3: Pa sviđa mi se, malo čudno vrijeme, ali čak je dobro. Naravno ima tu ono stvari koje mi se ne sviđaju, ono, malo su ljudi zatvoreni, ali sasvim je okej, upoznala sam dobre ljude i zabavno je. Njima nije obavezno dolaziti na predavanja i svaki student dobija 900 eura kao mjesečno i zovu profesor onak prvim imenom, onak, oni s njim priča, onak Mark, i onak, ne mogu, kak se preziva čovjek.
4: Pa za sad mi je lijepo, ljudi su mi dobri, predavanja su lagana i iskreno lijepo je vrijeme, sunčano je, lijepo mi je vidjeti ljude da se voze biciklima, da se druži, ima dosta djece tu i stvarno jako miran kvart. Najveća razlika je to što je tu manje teorije. Pretpostavljam da su to htjeli prilagoditi nama, pošto smo samo jedan tjedan, pa onda su htjeli da bude nekako lagano, da lagano skužimo stvari. I kod nas je više teorija, kod njih je možda praksa i kod njih je više diskusija. Studenti su dosta otvoreni i mogu biti iskreni, dok kod nas mi više onako neke stvari koje radimo pokušavamo prikriti od profesora, a tamo je sve otvoreno i to mi se iskreno sviđa.
5: Baš je zanimljivo, predrago mi je što imam priliku iskusiti tuđi način edukacije. Studenti ovdje zovu profesora svojim prvim imenom, što je dosta neobičajeno za nas.
6: Baš mi se sviđa, sviđa mi se što sam upoznala nove ljude, što sam vidjela kako studiranje funkcionira negdje izvan Hrvatske i iskreno iznenadila sam se oko nekih stvari, ali jako lijepo iskustvo i nadam se da će biti još sličnih ovakvih. Na primjer, evo, oni nemaju tu listu prisutnosti na predavanjima, znači oni dolaze svojevoljno na predavanja, ako ne dođu to im ništa ne znači, ali kako oni kažu, to će ih uhvatiti na kraju godine. I oni se profesorima obraćaju s ti, to je s prvim imenom, što je nama ovdje ono jako čudno.
1: Bili su to studenti koji su sudjelovali na razmjeni u Danskoj.
0: Ova razmjena potvrđuje koliko su međunarodna iskustva važna za osobni i profesionalni razvoj studenata. Upravo kroz ovakve prilike stvaraju se znanja, kontakti i temelji za buduću karijeru.
1: A mi dalje govorimo o studentskim razmjenama. Ostanite uz kurikulum.

0: U medijskom laboratoriju na studentskoj UNIDU televiziji gostovala je voditeljica Odjela za međunarodnu suradnju i mobilnost Sveučilišta u Dubrovniku Sandra Memunić.
1: Govorila je koliko su razmjene važne za obrazovanje i osobni razvoj studenata, pa poslušajmo.
2: Glavne naše aktivnosti se uvijek svode na provedbu programa Erasmus Plus, koji je najvažniji program Europske unije što se tiče razmjene mladih i ujedno i međunarodne suradnje. Dakle, Erasmus Plus program upravo potiče sve one europske vrijednosti koje Europa aktivno i promiče, kao što su kulturni identitet, suradnja, razmjene mladih, jačanje jezičnih kompetencija i slično.
0: Evo što voditeljica Memunić kaže o samom postupku razmjene.
2: Svi naši studenti koji studiraju na Sveučilištu u Dubrovniku imaju priliku dio svog studijskog programa provesti u inozemstvu. Mogu to učiniti na način da semestar ili čak cijelu akademsku godinu studiraju na inozemnim sveučilištima, polažu ispite tamo ili mogu otići u inozemstvo na stručnu praksu koja ne mora biti na sveučilištu nužno, već može biti u bilo kojoj tvrtci u inozemstvu koja se bavi onime što studenti studiraju. I to je zaista izvrsna prilika za naše studente.
1: Bila je to voditeljica Odjela za međunarodnu suradnju i mobilnost Sveučilišta u Dubrovniku Sandra Memunić.
0: U nastavku stiže još novosti sa sveučilišta. Ostanite s nama.

0: Vrijeme je za novosti sa sveučilišta.
1: Webinar Peer Learning Activity pod nazivom Od kampusa do zajednice unapređenje uključivosti kroz angažman bit će 5. lipnja od 10 do 13 sati po srednjoevropskom vremenu.
0: Usmjerene na angažman zajednice u visokom obrazovanju, a organizira se u okviru projekta Inspire pod vodstvom supredsjeditelja tematske peer skupine D za socijalnu dimenziju partnera.
1: Cilj je istražiti kako visoka učilišta mogu ojačati angažman zajednice kao jednu od svojih ključnih misija, osiguravajući da suradnja s vanjskim dionicima aktivno doprinosi raznolikosti, jednakosti i uključenosti.
0: Job Fair, odnosno Festival poslova, bit će u Mozaik Event Centru u Zagrebu ove srijede i četvrtka.
1: Predstavit će se uz poduzeće iz 13 različitih industrija, a osmišljen je kao mjesto umrežavanja bez pritiska.
0: Za sudjelovanje se može prijaviti preko mrežne stranice Job Faira. Nakon registracije na kreiranom profilu će se generirati jedinstveni QR kod koji će sadržavati kontakt podatke i unesene životopise radi lakšeg predstavljanja.
1: U kurikulumu podsjećamo na studentsku anketu za vrednovanje nastavnika koja se može ispuniti do kraja tjedna na Studomatu.
0: Upitnik je u potpunosti anoniman pa se prilikom spremanja odgovora u bazu podataka ne povezuje s informacijama o studentu, odnosno ne mogu utjecati na ocjene.
1: Cilj istraživanja je ocjena rada nastavnika na pojedinom predmetu kako bi se moglo ukazati na eventualne nedostatke i teškoće u nastavi, te utjecati na unapređenje kvalitete nastave i rada nastavnika na sveučilištu.
0: I to bi bilo sve od novosti sa sveučilišta za ovu emisiju.
1: Došli smo do kraja još jednog kurikuluma. S vama su bili
0: Ivica Del Bianco
1: i Vlaho Ban.
0: Pozdravljamo vas do idućeg puta.
1: Do slušanja.

Ako tražite posao, dobro poslušajte jer imamo nekoliko prijedloga. T-Star grupa traži promotore za podjelu letaka u Dubrovniku, satnica je 7,5 eura. Last Minute Rent a Car zapošljava vozača na zračnoj luci u Dubrovniku, a cijena po satu je 7 eura. Dubrovački vrtovi Sunca u Orašcu traže portira uz osiguran smještaj i obrok, satnica je 6 eura i 56 centi. OTP Leasing zapošljava administrativnog asistenta za satnicu od 6 eura i 56 centi. Mint Mobility traži radnika na terenu, a satnica je 8 eura. Pucić Estates traži portire, satnica je 6 eura i 56 centi. Za više informacije i ostale oglase posjetite stranicu Studentskog centra Dubrovnik.

0: se dogodilo na današnji dan u povijesti, saznajte u Vremeplovu.
1: Novi glavni grad Rimskog carstva Konstantinopol posvećen je 330.
0: Gradsko poglavarstvo osnovalo je 1907. Muzej grada Zagreba sa zadatkom sustavnog prikupljanja i obrade predmeta iz gradske prošlosti.
1: 1924. osnovana je tvrtka Mercedes-Benz.
0: U 1953. rođen je kantautor i pjesnik Đorđe Balašević.
1: IBM-ovo superračunalo Deep Blue 1997. pobjedilo je Garija Kasparova u uzvratnoj partiji šaha, postavši tako prvo računalo na svijetu koje je pobjedilo nekog šahovskog prvaka u klasičnom meču.
0: Crna Gora 2007. postaje 47. članica Vijeća Europe.
1: Današnji dan označava početak ledenih svetaca koji prema pučkoj predaji ili iskustvu donose hladno vrijeme.
0: A na današnji dan 2024. Marko Puršić, poznati kao Baby Lasagna, osvojio je drugo mjesto na 68. Eurosongu, što je najbolji rezultat Hrvatske na tome natjecanju. Stoga ćemo za kraj još jednog Vremeplova slušati pjesmu Rim Tim Tagi Dim.

0: ako nemate nikakvih planova za večeras, evo nekoliko načina na koje možete provesti svoje slobodno vrijeme. U obiteljskoj avanturi Ovce detektivi pratimo neobičnu priču o stadu ovaca koje nakon sumnjive smrti svog pastira odlučuju same riješiti zločin. Uz puno humora, misterije i neočekivanih obrata, ova detektivska priča donosi zabavu za cijelu obitelj. Film Ovce detektivi pogledajte u 17.30 u kinu Sloboda. U nastavku kultnog hita Vrag nosi Pradu 2 vraćamo se u svijet mode, glamura i velikih ambicija, gdje se nakon 20 godina ponovno susreću Miranda, Andy, Emily i Nigel. Dugoočekivani nastavak donosi novu dozu humora, intriga i modnog kaosa koji obilježio originalni film. Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u 19.30 u kinu Sloboda.
1: Za ljubitelje glazbe Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour donosi koncertno iskustvo jedne od najvećih glazbenih zvijezda današnjice, Billie Eilish. Film publiku vodi ravnu atmosferu njezine rasprodane svjetske turneje u spektakularnu produkciju i hitove s aktualnog albuma. Ovaj glazbeni spektakl pogledajte u 18.30 u dvorani Vizija.
0: A ako ste raspoloženi za ozbiljniju i napetiju priču, drama Dva tužitelja vodi gledatelju Sovjetski savez 1937. godine. Novo ostvarenje redatelja Sergeja Loznice donosi snažnu priču o strahu, birokraciji i moralnim dilemama. Film Dva tužitelja pogledajte u 20.30 u dvorani Vizija.
1: Pominjemo studente da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
0: Eto, mi smo vam predložili, a na vama je da izaberete. A do tada ostanite na valovima Unidu Radija.

0: Dobrodošli u još jedan Light Motiv. Ja sam Karla i vodim vas na kratko nostalgično putovanje kroz hrvatske sinkronizacije pjesama onih dugometražnih crtanih filmova koje su obilježile naše djetinjstvo. Krenut ćemo s jednim klasikom i pjesmom Hakuna Matata iz filma Kraj lavova, za koje vjerujem da svi još uvijek znaju riječi na pamet.
1: Hakuna Matata, krasnih riječi je zbir.

0: što i mi. Hej, vidim pravo mjesto za ličinke.
1: To je to.
2: Ličinka, a što bi bilo?
1: Gadno.
0: Baš ko piletina.
3: Služavo, ali je gust.
0: Pa osnoviš rijetke delicije. Pikantna i baš ubrno haškava.
3: Zavoljite si.
0: Verem ti, mali, to je život. Bez pravila, bez odgovornosti. To je nadjeven kremom. Što je najbolje? Nema briga. A onda, dečko?
1: No dobro, kakuna matata.

Nakon dva Disney klasika idemo na crtani film koji je malo noviji. Slušamo pjesmu Na put, na put u obradi Olivera Dragojevića iz crtića Legenda o medvjedu.

0: Ako tražite posao, dobro poslušajte jer imamo nekoliko prijedloga. T-Star grupa traži promotore za podjelu letaka u Dubrovniku, satnica je 7,5 eura. Last Minute Rent a Car zapošljava vozača na zračnoj luci u Dubrovniku, a cijena po satu je 7 eura. Dubrovački vrtovi Sunca u Orašcu traže portira uz osiguran smještaj i obrok, satnica je 6 eura i 56 centi. OTP Leasing zapošljava administrativnog asistenta za satnicu od 6 eura i 56 centi. Mint Mobility traži radnika na terenu, a satnica je 8 eura. Pucić Estates traži portire, satnica je 6 eura i 56 centi. Za više informacije i ostale oglase posjetite stranicu Studentskog centra Dubrovnik.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: got.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
1: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
2: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
1: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum. Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba.
5: Sedamnaest je sati. Istražuje se motiv ubojstva policajca u Krapini, ubojica se bori za život. Trump odbacio iranski protuprijedlog za okončanje rata, nastavljena repatriacija putnika s kruzera na kojem je otkriven hantavirus. Možemo, Europska komisija potvrdila da se uredba o EPO-u u Hrvatskoj

0: Rudi će o tome će odlučiti sud EU-a. Hrvatska rukometna reprezentacija na okupu uoči prijateljskih ogleda sa Švedskom.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Policija još istražuje motiv ubojstva šefa krapinske kriminalističke policije Roberta Grileca, dok se njegov ubojica, koji je istim ilegalnim oružjem pokušao izvršiti samoubojstvo, bori za život u KB-u Dubrava. Grileca je ubio na terasi kafića u centru Krapine, nedaleko od policijske postaje, a neslužbeno se doznaje i da je ranije uhodio drugog policajca iz Krapine, te mu se 7. svibnja autom zabio u dvorište pa pobjegao, što je policajac prijavio svojim nadređenima. Ubojica iza sebe ima više prekršajnih i kaznenih prijava. Načelnik policijske uprave Krapinsko-zagorske Kristijan Suša.
2: Kolega Robert je odlikovan spomenicom domovinske zahvalnosti isključivo zbog svojih rezultata u obnašanju službenih zadaća u odnosu na u profesionalnom odnosu prema poslu, prema radnim kolegama, prema strankama. Znači, možemo zaokružiti jednu priču da se radi o izuzetno kvalitetnom policijskom službeniku, a kako policijskom službeniku, tako i osobi.
0: Posljednji ispraćaj najavljen je za srijedu 13. svibnja u 15.30 sati na gradskom groblju u Krapini.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Pregled vijesti svijeta pripremio je Bruno Perić.
3: Iran je odgovorio protuprijedlogom na američki prijedlog za mirovne pregovore o okončanju rata na Bliskom istoku, poslavši ga posrednicima u Pakistanu, objavila iranska novinska agencija IRNA. Agencija TASNIM navodi da iranski odgovor ističe potrebu za prekidom rata na svim bojišnicama i ukidanjem sankcija Teheranu, kao i prekid pomorske blokade Irana. Američki predsjednik Donald Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži ocijenio iranski prijedlog potpuno neprihvatljivim, ali nije naveo razloge zašto je tome tako. Kasnije se oglasilo iransko ministarstvo vanjskih poslova. Glasnogovornik Esmail Bagej kaže da SAD nastavlja inzistirati na nerazumnim i jednostranim zahtjevima. Naši zahtjevi su legitimni. Zaustavljanje rata, ukidanje blokade, okončanje pomorskog piratstva i oslobađanje iranske imovine, koja je nepravedno zamrznuta u bankama pod američkim pritiskom, izjavio je dodajući da su iznijeli velikodušan i legitiman prijedlog za regionalnu sigurnost.
4: Iran se pokazao kao odgovor na sile u regiji, a istovremeno nismo nasilnici, već smo protiv nasilnika. Pogledajte samo naše ponašanje. Jesmo li mi ti koji su pokrenuli vojnu kampanju protiv Amerike tisućama kilometara daleko? Jesmo li mi ti koji su ubili 170 nevinih ljudi u jednom danu? Jesmo li mi ti koji maltretiraju Kubu, Venezuelu i druge zemlje zapadne hemisfere?
3: A nakon Trumpove odbijenice, cijena barela sirove nafte se ponovno povećala i dosegnula iznos od $105. Osoba koju Trump gotovo nikada ne kritizira, ruski čelnik Vladimir Putin, predložio je bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera kao posrednika u pregovorima oko rata u Ukrajini. Šefica EU diplomacije Kaja Kallas ideju je odbacila bez zadrške jer, kako je objasnila,
5: kao prvo, ako Rusiji dopustimo da u naše ime određuje pregovarača, to ne bi bilo mudro. Kao drugo, mislim da je Gerhard Schröder bio lobist visoke razine za ruske državne kompanije. Stoga je jasno zašto Putin želi njega, da bi zapravo sjedio s obje strane stola.
3: Nastavljena je repatrijacija putnika i posade s kruzera na kojem je otkriven hantavirus. Otprilike 150 osoba iz 23 različite zemlje prevozi se državnim i vojnim avionima sa španjolskih Kanarskih otoka. Svjetska zdravstvena organizacija ranije je navela da nema bojazni od epidemije poput COVID-a, ali preporuča da ih se po povratku zadrži u 42-dnevnoj karanteni, jer bolest se može manifestirati i 6 tjedana nakon kontakta s virusom. Do sada je od virusa umrlo 3 putnika, supružnici iz Nizozemske i jedna Njemačka, a manji broj ljudi s kruzera se zarazio virusom. Za Media Servis, Bruno Perić.
0: Visoki međunarodni predstavnik za BiH Christian Schmidt završava svoj mandat nakon 5 godina. Naglasio je da je postignut značajan napredak, ali da je pred BiH još puno posla i reformi da bi zemlja ostvarila svoje euroatlantske aspiracije. Na dužnosti ostaje do dolaska njegova nasljednika. Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravio je odlazak njemačkog diplomata.
1: Media Servis, Vijesti plus.
5: Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić istaknula je da je Europska komisija u očitovanju Sudu Europske unije potvrdila da se uredba o EPO-u u Hrvatskoj primjenjuje protuustavno i protivno ugovorima Europske unije. Podsjetila je da su Možemo i SDP zatražili ocjenu ustavnosti zakona o provedbi uredbe o EPO-u nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odlučio kako će istragu u slučaju bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša preuzeti DORH od EPO-a.
6: Drugo što je važno jest da je Europska komisija kada se očitovala Europskom sudu potvrdila ono što smo mi cijelo vrijeme i govorili. Da kada se odluči o sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud, neovisni sud, mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
5: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
7: Ne možete dobiti informaciju što mislimo o tome. Mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici padala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Mi smo se već očitovali, to je redovna procedura. Kažem, još jedanput ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud Europske unije.
8: Stranka Možemo nema pojma, samo proizvodi nove krizne situacije. Vidite da nije Hrvatska jedinstvena, ima jako puno zemalja koji imaju slično zakonodavstvo kao i Hrvatska i o tome se vodi rasprava. Oni pokušavaju stvoriti neku kriznu situaciju.
1: Media servis Vijesti plus.
5: Spustite cijene i do 20%, poručio je ministar svim dionicima turističkog sektora. Očito smo preskupi u odnosu na konkurenciju, no iz HTZ-a umiruju da je situacija stabilna unatoč izazovnim vremenima.
9: Turistički čelnici ponovno upozoravaju sektor na cjenovnu konkurentnost. Ministar Tonči Glavina pozvao je sve sudionike da smanje cijene za 10 do 20%, a objasnio je i na temelju čega je došao upravo do tih brojeva.
10: Došli smo do tog podatka i nekakvog okvira. Ako hoćete, upravo gledajući što se događa na našim konkurentnim tržištima i kakvim akcijama oni idu, trenutno kakvim promotivnim porukama oni idu, a i naravno gledajući naše cijene u širem smislu u odnosu na naše konkurente.
9: Na zahtjev je reagirala udruga Glas poduzetnika. Dopredsjednica udruge Lana Šiljeg u razgovoru za Media Servis rekla je da bi zbog zajedničkog cilja dijalog s ministarstvom trebao biti veći.
11: UGP ne govori poduzetnicima da ne spuštaju cijene, znači ne. Samo smatramo da ta neka javna očekivanja preporuku prema gospodarstvu treba biti temeljena na tim analizama s konkretnim, a ponajviše kakav učinak imaju sve mjere, zakoni na male poduzetnice.
9: Zbog smanjenih budžeta gosti putuju manje, kraće i u jeftinije destinacije. Poručio je Glavina i objasnio da apsolutno svi u lancu vrijednosti moraju prilagoditi cijene.
10: Ja vas uvjeravam da će se to sigurno i dogoditi. Samo pitanje je kada. Hoće se dogoditi sada, svojevoljno, prihvaćajući odgovornost i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, ili će se dogoditi padom rezultata, poslovnih rezultata, kada će tržište samo napraviti regulaciju.
9: Unatoč svim izazovima koji prijete, direktor HTZ-a Kristijan Staničić poručuje da je Hrvatska u stabilnoj poziciji, a da očekivanja mogu biti u okviru prošlogodišnjih rezultata.
12: Naravno da je godina duga, da ćemo imati oscilacija tijekom i svibnja, i lipnja, i srpnja, i kolovoza, i to ostatka godine, kao što je to svake godine, ali evo, za sada je situacija zadovoljavajuća. I zato je važno da budemo cjenovno konkurentni, da se nekako stavimo u okvire konkurentnih turističkih zemalja, prije svega na Mediteranu, jer nam je to najveća konkurencija, i da danas razmišljamo onome što će biti ne samo u ovoj turističkoj godini, nego i sljedećim godinama.
9: A kako bi lokalne i regionalne zajednice turistima pružile više sadržaja tijekom cijele godine, iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja dodijeljeno je 8 milijuna i 600 tisuća eura za 247 projekata s područja cijele Hrvatske. Direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
13: Brojni oblici promocije razvoja turističkih događanja, aktivnosti, razvoja aktivnog turizma, jednog gastroturizma, ovisi upravo tim sredstvima.
9: Sredstva su otišla i u jednu od najrazvijenijih regija, na jug Hrvatske. O kakvim se projektima radi, otkrio je direktor turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julio Srgota.
14: Niz projekata koji se odnose na manifestacije koje su ciljano što gastronomske, što aktivnog turizma vezane u pred i pod sezoni kroz otok Korčulu, kroz dolinu Neretve imamo jako puno projekata od festivala pjeska, zatim raznih birdwatch festivala.
9: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
5: Na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Rijeke nije
9: nije postignut dogovor oko poništavanja i raspisivanja novog natječaja za izbor direktora Riječke turističke zajednice, budući da se većina članova vijeća protivi odluci gradonačelnice Ive Rinčić da se izabere drugi kandidat umjesto dosadašnjeg direktora Petra Škarpe. Rinčić tvrdi da je provedeni natječaj kompromitiran i da se treba zaustaviti zatvoreni model odlučivanja. Sutra će se provesti primopredaja dokumentacije, a gradonačelnica na funkciji VDA direktorice može biti do 6 mjeseci.
15: Konačan ishod može biti i gašenje turističke zajednice. To meni, ja smatram da je važno, dakle, da direktor turističke zajednice grada Rijeke ima podršku izvršne vlasti, u ovom slučaju, dakle, evo, gradonačelnice, što ovdje nije bio slučaj. S obzirom da je direktor u Škarpi još 12.4. istekao mandat, dakle, nije direktor Škarpa, nego je trenutno zaposlenik turističke zajednice, u što kraćem vremenu treba izvršiti primopredaju kako bih, evo, mogla kao VD direktorice obavljati spomenutu funkciju.
1: Media servis Vijesti plus.
9: Uoči ovotjedne rasprave i glasanja o prijedlogu izmjena zakona za zaštitu djece od štetnih učinaka energetskih pića, SDP-ova eurozastupnica Biljana Borzan i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac poručile su da veliki broj građana želi da se zabrani prodaja takvih pića maloljetnicima.
16: U prethodnom istraživanju 82% građana je izražavalo visok stupanj zabrinutosti zbog prodaje energetskih pića, a prema mom najnovijem istraživanju je to čak 12% više, dakle preko 94% naših građana smatra da su energetska pića opasna i samim tim su za zabranu. Preko 80% njih želi da se zabrani prodaja maloljetnicima.
17: Mi smo uputili dva zakona u studenom 2025. godine u proceduru. To je i Zakon o trgovini i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kojim želimo ograničiti prodaju, posluživanje i reklamiranje energetskih pića maloljetnicima i u trgovini i u ugostiteljstvu. Hrvatska po tome ne bi bila nikakva iznimka. Brojne europske zemlje su već krenule tim putem. Upravo zbog toga mi ne odustajemo od ove naše inicijative. Nadamo se da će ovo biti treća sreća. Ja ću samo podsjetiti, 2018. godine smo išli u prvom pokušaju s prijedlogom izmjena zakona.
9: Uz obrazloženje da je vlada već u postupku reguliranja predmetne problematike, na telefonskoj sjednici su odbacili SDP-ov prijedlog izmjena ovog zakona, pa je jasno da neće proći ni na glasanju u Saboru.
1: Media servis Vijesti plus.
9: Svjedočimo velikom broju tekstilnog otpada, oko 5 milijuna tona godišnje, što je 12 kilograma otpada po osobi. Istaknuto je na konferenciji Budućnost tekstilnog otpada, tekstilni otpad i odgovornost lokalne samouprave. Konferencija je otvorila neke od važnijih pitanja zelene tranzicije na lokalnoj razini, među kojima su obvezno odvojeno prikupljanje tekstilnog otpada, kao i ponovna upotreba i reciklaža.
18: Udruga gradova pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj održala je konferenciju o budućnosti tekstilnog otpada, na kojoj je istaknuto kako Hrvatska posljednjih godina ostvaruje značajan napredak u sustavu gospodarenja tekstilnim otpadom. Ipak, s obzirom na činjenicu da je u 2024. godini više od 51% komunalnog otpada završilo na odlagalištima, državna tajnica Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Anja Bagarić poručila je kako još uvijek ima mjesta za napredak.
19: To jasno nam pokazuje da imamo još zapravo jako, jako puno prostora za unapređenje sustava. Potrebna su naravno i nova ulaganja, sve to kako bismo smanjili negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi i povećali kružnost u sustava.
18: 12 kg tekstilnog otpada po osobi godišnje pokazuje koliko su modeli krhki i izrađeni na jeftinim materijalima, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u RH Zrinka Ujević, koja je ukazala na to kako rješenje leži u povećanju kružne uporabe materijala.
20: Smanjilo bi utjecaj potrošnje primarnih sirovina na okoliš, još jedan važan cilj, a isto bi se naravno smanjila ovisnosti o kojima je ovisna i Hrvatska i Europska unija. Važno je nam pomoći i smanjiti našu ranjivost, a ranjivost proizlazi iz ovisnosti. Moramo učinkovitije koristiti materijale i ono što je rekao gradonačelnik, izgraditi jaču ekonomsku bazu. i to i u Hrvatskoj i u Europskoj uniji.
18: Predsjednik udruge gradova u RH Željko Turk naglasio je kako u borbi protiv tekstilnog otpada svijest građana i gospodarstvenika treba dignuti iznad dnevne teme otpada.
2: Činjenica je da on danas puno, puno više od komunalnog otpada. On je istovremeno kao tekstilni proizvod i zapravo sirovina za neku novu proizvodnju, ali bi rekao i temelj osnova za izazovno vođenje i briga o toj temi u budućnosti.
18: Za kraj recimo kako je stopa odvajanja i prikupljanja u 2023. godini iznosila oko 23%, čime se Hrvatska našla iznad prosjeka. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Sport.
21: Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Prva utakmica igra se u srijedu u Kristijanstadu od 18.10, dok će se drugi dvoboj igrati u subotu u Varaždinu od 17 sati. Biće to dobri pripremni ispiti i prilika za uigravanje uoči svjetskog prvenstva koje se idućeg siječnja igra u Njemačkoj. Izbornik Dagur Sigurdsson u najavi je rekao.
22: Švedska je na posljednjem turniru bila jak protivnik za nas. Želimo pronaći način da pobijedimo ovu utakmicu. Veliki je izazov jer imaju jako momča, dobru obranu i golmane. Igraju brz rukomet, dobri su u kontri, imaju dobre individualce u napadu, težak ali i dobar izazov za nas.
21: Sigurdsson će imati dosta problema zbog izostanaka nekih od ključnih igrača s posljednja dva velika natjecanja. Ovoj reprezentativnoj akciji neće prisustvovati Filip Glavaš, Luka Cindrić, Leon Šušnja, Luka Lovre Klarica i Zlatko Raužan, zbog čega su naknadne pozive dobili Petar Šprem, Antonio Berislav Tokić i Teo Popović, dok su od ranije na listi Tin Herceg i Matko Moslavac.
22: Kada možemo, pokušavamo voditi mlade igrače s nama kako bismo ih bolje upoznali i vidjeli u dresu reprezentacije. Jedva ih čekam vidjeti na treningu, možda ćemo imati mjesta za njih u utakmicama, možda i ne. Zasluženo su tu i to je nagrada za dobre nastupe u ligi.
21: Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u osminu finala parova na Masters 1000 turniru u talijanskom Rimu. Pavić je u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom sa 6-4-6-3 nadigrao Brazilca Mela i Njemca Zvereva. Bila je to zaslužena pobjeda hrvatsko-salvadorske kombinacije koja čeka pobjednike meča u kojem Kazahstanac Bublik i Australac Polmans igraju protiv Monežanina Nisa i Francuza Roger Vaselana. Osminu finala pojedinačne konkurencije ranije osigurao Dino Prižmić pobjedom protiv Francuza Umbera. Za ulazak među 8 najboljih Dino će igrati protiv Rusa Hačanova. Hrvatski tekvandoaš Ivan Šapina osvojio je europsku broncu. Šapina je u kategoriji iznad 87 kg u njemačkom Minhenu bio na korak od ulaska u finale. Naš borac je do polufinala dobio Abdul Fazla Abusipuja iz Turske te Ukrajinca Andrija Harbara, što mu je osiguralo minimalnu broncu. Za ulazak u finale Šapina je izgubio s 15-4 od španjolskog borca Ivana Garcije Martineza. Košarkaši New York Knicksa prva su momčad koja se plasirala u finale konferencije NBA doigravanja. U polufinalu istoka Knicksi su u četvrtoj utakmici sa 144-114 nadigrali Philadelphia 76ers-e i tako osigurali 4-0 pobjedu u seriji. Sada Knicksi čekaju boljeg iz ogleda Detroit Pistonsa i Cleveland Cavaliersa. Na zapadu Minnesota Timberwolves su izjednačili seriju protiv San Antonio Spursa na 2-2. Minnesota je u četvrtoj utakmici sa 114-109 nadigrala Spurse, a peta utakmica serije igraće se u San Antoniju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
9: Na kraju ponovimo. Istražuje se motiv ubojstva policajca u Krapini. Ubojica se bori za život.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
9: Uredila i vodila Andreja Marić.
1: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Prema večeri postupno smanjenje na oblake i smirivanje sa sjeverozapada. Sredinom dana na kopnu će prolazno uz nestabilnosti zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren i jak jugozapadnjak, na jugu i jugo. Poslije podne će ponajprije na sjevernom dijelu okrenuti na buru, uglavnom podnove levita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, najviša između 16 i 21 stupanj Celzijev, a poslije podne unutrašnjosti osjetan pad temperature.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: dragi slušatelji, pozdravljamo vas u još jednom kurikulumu.
1: Ostanite uz nas i poslušajte ključne informacije za nas studente, ali i za sve zainteresirane željnih novih znanja.
0: S vama su
1: Ivica Del Bianco
0: i Vlaho Ban, a u minutama koje slijede vodimo vas kroz najnovije vijesti, prilike i događanja u akademskom svijetu.
1: Studenti s Fakulteta za medije i odnose s javnošću Sveučilišta u Dubrovniku sudjelovali su u kratkoj studentskoj razmjeni. Više o tome je rekla asistentica na Fakultetu za medije i odnose s javnošću Ivana Hladilo.
2: Pa došli smo ovdje u Dansku s ciljem da našim studentima damo priliku da iskuse nekakav drugčiji oblik studiranja u međunarodnom okruženju. Tu smo na Danskom sveučilištu, slušamo predavanja iz njihovih kolegija, nešto što je čak i drugčije od onoga što imamo kod kuće, i idemo u obilaske, studijske obilaske marketinških agencija, lokalne televizijske kuće, a ono što je meni isto vrlo drago jest da naši studenti su dio projekta zapravo danskih studenata, tako da smo ih uključili i na taj način. Naši studenti će izvoditi uloge novinara i PR stručnjaka u The Hospitality Game-u, gdje će u jednoj fiktivnoj firmi u stvarnim uvjetima morati cijela grupa međunarodnih studenata rješavati razno razne probleme koji se mogu dogoditi u takvoj jednoj velikoj grupaciji. A evo, naši studenti će biti iz onog područja koji kod kuće i studiraju, znači ono gdje su najjači, to je novinarstvo i PR, od pisanja newsletter do komunikacijskih taktika, samih poslova novinara koji prate organizaciju, konferencija za medije i svega ostalog što će uključivati ta igra, tako da evo, to je nešto što mi je baš iznimno drago, jer će biti direktna suradnja hrvatskih i danskih studenata, drugčiji pristup nastavi, drugčiji pristup studenata profesorima, drugčiji međusobni pristup, tako da to je svakako nešto što je zanimljivo za svakog od nas vidjeti.
0: A evo i što ova mobilnost donosi studentima.
2: 7 dana živjeti u Danskoj, pa nije ni to loše, i naravno upoznati vršnjake iz druge zemlje, s njima se povezati, možda stvoriti neka prijateljstva, to je ono što svaki Erasmus zapravo nudi i što se nadam da će što više studenata zapravo i prepoznati i uključivati se i ovako na kratkoročne mobilnosti, ali na one dulje, obogatiti sebe, ne samo svoj životopis, nego i sebe, jer to iskustvo razmjene je nešto što vam ostaje za cijeli život, i te uspomene, i uvijek ćete se nekad sjetiti da ste bili 7 dana u Danskoj kao studenti, doživjeli svašta nešto i upoznali druge ljude i imali i probleme, ali i neke, i zapravo puno, ne samo neke, nego puno lijepih situacija i uspomena.
1: Bila je to asistentica na Fakultetu za medije i odnose s javnošću Ivana Hladilo.
0: A što studenti kažu, kakvi su im dojmovi i po čemu se studiranje u Danskoj razlikuje od onog na koje su navikli?
3: Pa sviđa mi se, malo je čudno vrijeme, ali čak je dobro. Naravno, ima tu ono stvari koje mi se ne sviđaju, ono, malo su ljudi zatvoreni, ali sasvim je ok, upoznala sam dobre ljude i zabavno je. Njima nije obavezno dolaziti na predavanja i da svaki student dobija 900 eura kao mjesečno, i zovu profesor onak prvim imenom, onak, oni s njim priča onak Mark, i onak ne mogu, kako se preziva čovjek.
4: A za sad mi je lijepo, ljudi su mi dobri, predavanja su lagana i iskreno lijepo je vrijeme, sunčano je, lijepo mi je vidjeti ljude da se voze biciklima, da se druži, ima dosta djece tu i stvarno jako miran kvart. Najveća razlika je to što je tu manje teorije, pretpostavljam da su to htjeli prilagoditi nama pošto smo samo jedan tjedan, pa onda su htjeli da bude nekako lagano, da lagano skužimo stvari. I kod nas je više teorija, kod njih je možda praksa, i kod njih je više diskusija. Studenti su dosta otvoreni i mogu biti iskreni, dok kod nas mi više onako neke stvari koje radimo pokušavamo prikriti od profesora, a tamo je sve otvoreno i to mi se iskreno sviđa.
5: Baš je zanimljivo, predrago mi je što imam priliku iskusiti tuđi način edukacije. Studenti ovdje zovu profesora svojim prvim imenom, što je dosta neuobičajeno za nas.
6: Baš mi se sviđa, sviđa mi se što sam upoznala nove ljude, što sam vidjela kako studiranje funkcionira negdje izvan Hrvatske, i iskreno iznenadila sam se oko nekih stvari, ali jako lijepo iskustvo i nadam se da će biti još sličnih ovakvih. Na primjer, evo, oni nemaju tu listu prisutnosti na predavanjima, znači oni dolaze svojevoljno na predavanja, ako ne dođu, to im ništa ništa ne znači, ali kako oni kažu, to će ih uhvatiti na kraju godine. I oni se profesorima obraćaju s ti, to je s prvim imenom, što je nama ovdje ono jako čudno.
1: Bili su to studenti koji su sudjelovali na razmjeni u Danskoj.
0: Ova razmjena potvrđuje koliko su međunarodna iskustva važna za osobni i profesionalni razvoj studenata. Upravo kroz ovakve prilike stvaraju se znanja, kontakti i temelji za buduću karijeru.
1: A mi dalje govorimo o studentskim razmjenama. Ostanite uz kurikulum.

Novosti, natječaji, zanimljivosti i sve što student treba imati na umu. Poslušajte

0: U medijskom laboratoriju na studentskoj UNID-u televiziji gostovala je voditeljica odjela za međunarodnu suradnju i mobilnost sveučilišta u Dubrovniku Sandra Memunić.
1: Govorila je koliko su razmjene važne za obrazovanje i osobni razvoj studenata. Pa poslušajmo.
2: Glavne naše aktivnosti se uvijek svode na provedbu programa Erasmus Plus, koji je najvažniji program Europske unije što se tiče razmjene mladih i ujedno i međunarodne suradnje. Dakle, Erasmus Plus program upravo potiče sve one europske vrijednosti koje Europa aktivno i promiče, kao što su kulturni identitet, suradnja, razmjene mladih, jačanje jezičnih kompetencija i sl.
0: Evo što voditeljica Memunić kaže o samom postupku razmjene.
2: Svi naši studenti koji studiraju na sveučilištu u Dubrovniku imaju priliku dio svog studijskog programa provesti u inozemstvu. Mogu to učiniti na način da semestar ili čak cijelu akademsku godinu studiraju na inozemnim sveučilištima, polažu ispite tamo ili mogu otići u inozemstvo na stručnu praksu koja ne mora biti na sveučilištu nužno, već može biti u bilo kojoj tvrtci u inozemstvu koja se bavi onime što studenti studiraju. I to je zaista izvrsna prilika za naše studente.
1: Bila je to voditeljica Odjela za međunarodnu suradnju i mobilnost Sveučilišta u Dubrovniku, Sandra Memunić.
0: U nastavku stiže još novosti sa sveučilišta. Ostanite s nama.

0: vrijeme za novosti sa sveučilišta.
1: Webinar Peer Learning Activity pod nazivom Od kampusa do zajednice, unapređenje uključivosti kroz angažman bit će 5. lipnja od 10 do 13 sati po srednjoevropskom vremenu.
0: Usmjerene na angažman zajednice u visokom obrazovanju, a organizira se u okviru projekta Inspire pod vodstvom supredsjeditelja tematske peer skupine D za socijalnu dimenziju partnera.
1: Cilj je istražiti kako visoka učilišta mogu ojačati angažman zajednice kao jednu od svojih ključnih misija, osiguravajući da suradnja s vanjskim dionicima aktivno doprinosi raznolikosti, jednakosti i uključenosti.
0: Job Fair, odnosno Festival poslova, bit će u Mozaik Event Centru u Zagrebu ove srijede i četvrtka.
1: Predstavit će se uz poduzeće iz 13 različitih industrija, a osmišljen je kao mjesto umrežavanja bez pritiska.
0: Za sudjelovanje se može prijaviti preko mrežne stranice Job Faira. Nakon registracije na kreiranom profilu će se generirati jedinstveni QR kod koji će sadržavati kontakt podatke i unesene životopise radi lakšeg predstavljanja.
1: U kurikulumu podsjećamo na studentsku anketu za vrednovanje nastavnika koja se može ispuniti do kraja tjedna na Studomatu.
0: Upitnik je u potpunosti anoniman, pa se prilikom spremanja odgovora u bazu podataka ne povezuje s informacijama o studentu, odnosno ne mogu utjecati na ocjene.
1: Cilj istraživanja je ocjena rada nastavnika na pojedinom predmetu kako bi se moglo ukazati na eventualne nedostatke i teškoće u nastavi, te utjecati na unapređenje kvalitete nastave i rada nastavnika na sveučilištu.
0: I to bi bilo sve od novosti sa sveučilišta za ovu emisiju.
1: Došli smo do kraja još jednog kurikuluma. S vama su bili
0: Ivica Del Bianco
1: i Vlaho Ban.
0: Pozdravljamo vas do idućeg puta.
1: Do slušanja.
2: Unidu Radio.

0: tražite posao, dobro poslušajte jer imamo nekoliko prijedloga. Tistar grupa traži promotore za podjelu letaka u Dubrovniku, satnica je 7,5 eura. Last Minute Rent a Car zapošljava vozača na zračnoj luci u Dubrovniku, a cijena po satu je 7 eura. Dubrovački vrtovi Sunca u Orašcu traže portira uz osiguran smještaj i obrok, satnica je 6 eura i 56 centi. OTP Leasing zapošljava administrativnog asistenta za satnicu od 6 eura i 56 centi. Mint Mobility traži radnika na terenu, a satnica je 8 eura. Pucić Estates traži portire, satnica je 6 eura i 56 centi. Za više informacije i ostale oglase posjetite stranicu Studentskog centra Dubrovnik.
1: Unidu Radio.

0: Dobar dan svim slušateljima Radio Studenta, s vama je Franka, a ovo s čemu sada svjedočite je povijesni veliki trenutak, prva epizoda emisije Dnevnih čitanja na Radio Studentu. To je naša nova emisija koju smo pokrenuli s ciljem približavanja suvremene književnosti vama, našoj dragoj publici, tako da smo odlučili da je vrijeme da ponovno vratimo pisce u eter na 100,5 MHz. Kao veliku čast za ovu specijalnu svečanost, priliku, ovaj bal radijskog sadržaja, s nama je Andrija Škare. Andrija, dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi, dobar dan svim slušateljima, slušateljicama, svim studentima, svima koji puše drogu. Velika mi je čast, hvala ti prvo na pozivu i baš mi je drago, zaista mi je velika čast biti prvi počasni gost emisije Dnevnih čitanja, super. I drago mi je da se vraćaju pisci na 100,5.
0: Da, pa uvijek su bili nekako pisci, su se tu i provlačili stalno, međutim, evo, neko vrijeme smo emisiju književnosti posvetili malo onako nekim drugačijim smjerovima, to su naše Ema i Izabela super vodila u nekom svom smjeru književne teorije i pop kulture, a sada smo odlučili pokrenuti ovaj jedan ovako dosta jednostavan koncept, ali uvijek drag uhu razgovor sa nekim zanimljivim ljudima, sa autorima, što nam je zapravo bilo u cilju da taj neki autorski jezik približimo publici. Nećemo se voditi aktualnim piscima uvijek, dakle neće nam biti bitno da je netko objavio knjigu nedavno, međutim, evo, danas je ispalo tako da smo se odlučili da nam ti otvoriš ovu našu novu emisiju i ti si zapravo objavio svoju najnoviju knjigu prije samo nekoliko mjeseci. Uz to što si pisac, ti si i voditelj, novinar, organizator, urednik i svašta zapravo zanimljivog, ali evo, s obzirom na to da je knjiga izašla tek prije nekoliko mjeseci, kakvi su ti sad osjećaji oko nje? Naravno, to je 29 tužnih činjenica u izdanju Muzeja knjige i kako sam vidjela, recenzije i dalje pristižu.
1: Recenzije i dalje pristižu, da. Odgovorit ću ti na pitanje, onda ću ja tebi postaviti jedno pitanje. Pa osjećaji su okej, okay. To je moja, osjećaji su okej, okay. Ovo je najpomenutnije.

0: to nekad izgovorio. To je moja sedma knjiga i nekako već sa vjerojatno drugom, trećom se izliže taj osjećaj, wow, objavio sam knjigu, super, sad živim na tom uzbuđenju. To pomalo, možda je malo žalosno što je to tako, jer ipak ne objaviš knjigu svake godine, pa bi tu trebalo postojati određeno uzbuđenje. Ono i dalje postoji, ali daleko manje nego što je bilo nekada. Recenzije i dalje pristižu, ljudima se knjiga sviđa, meni je naravno drago da se ljudima knjiga sviđa, volio bih da im se svidi još više, volio bih da ju pročitaju svi. Meni je najvažnije to da je knjiga zabavna, po onome što sam dobio od publike, što neposredno, što putem recenzija u medijima, na blogovima, u inbox, svi jesu bili zabavljeni i kažu da se brzo čita, što je meni također važno, jer danas se književnost mora boriti za pozornost sa puno različitih stvari, od društvenih mreža, Netflixa, svih tih brzih kradljivaca pozornosti, tako da ako netko odluči posvetiti svoje vrijeme knjizi, onda je meni stalo da mu to nekako vratim, da ga nagradim, i čini se da sam u tome uspio i zbog toga sam sretan. Evo, to ti je to. A mogla sam tebi postaviti?
1: Može, naravno.
0: Nisam zaboravio. Ako nije kriterij da su pisci koje ćeš dovoditi, da imaju neku nedavno objavljenu knjigu, koji je onda kriterij, odnosno zašto je baš mene zapala ta čast da budem prvi?
1: Pa evo, kriterij je ovako jedan dosta objektivan, a to je moje mišljenje. Tako da evo, s obzirom na to da sam ja preuzela ulogu i ovu zadaću organizacije i uredništva ove emisije, jednostavno jedini ovako jasan kriterij koji se nametnuo bilo je to da odabiram zapravo pisce koji su meni bili zanimljivi i nekako značajni i koji su tu među nama, živi su, postoje i imamo priliku s njima razgovarati.
0: To je zapravo odličan kriterij i podsjeća me malo na, evo, vidiš, sada je već razgovor krenuo nekim svojim prirodnim tokom. Podsjeća me na Kurt Vonnegut, je pisao neke, vjerojatno sam već govorio o tome, ali nema veze, onima koji nisu čuli je prvi put. Imao je neke upute mladim pisima i onda je napisao, ako otvorite svoj priči prozor preširoko, ona će dobiti upalu pluća i umrijeti. I meni to, kada sam prvi put to pročitao, nisam shvaćao, a kasnije sam shvatio da ako ono što pišem ciljam da se svidi zapravo samo meni ili jednoj osobi, onda se to svidi svima. A ako pokušavaš zadovoljiti neke najšire ukuse, onda dobiješ upalu pluća i umreš, tako da tvoj osobni ukus je sasvim dobar kriterij. Ma koliko se možda netko ne slagao s njim.
1: Pa evo, ko se ne slaže, uvijek se mogu javiti tu da oni naprave svoju emisiju, tako da će imati priliku istaknuti svoje drage pisce, a za sad sam to ja. A tu je naravno i naša Tereza, koju pozdravljamo, ona se krije za Mix Pultom, koja također surađuje na emisiji. Kasnije ćemo čuti i njezin glas u jednoj zasebnoj rubrici aktualnih vijesti za sve one koje zanimaju nekakvi natječaj i događaj koji se trenutno odvijaju, koji žele pisati i tako dalje. Andrija, ti si zapravo svojevremeno također bio na Radio Student u ulozi voditelja, urednika, bio si student na ovom fakultetu, iako ja mislim da dosta ljudi bi tebe zamijenilo za nekog studenta s filozofskog.
0: Da, vrlo često me to pitaju. Ti si završio filozofski i budu u popriličnom šoku, što nisam. Da, radio sam, dakle ja sam upisao Fakultet političkih znanosti davne, 1999. A na Radio Student sam počeo raditi godinu dana ranije, čak kao gimnazijalac 98. i u stvari cijelo vrijeme studija sam radio na Radio Studentu. To je bilo vjerojatno ili sigurno najljepše doba mog života, kao što je vjerojatno svakome dok studira, ali radio je u svakom slučaju tu odigrao jako važnu ulogu. I ono o čemu smo razgovarali prije, dvije kolegice i ja smo pokrenuli prvu emisiju o književnosti na Radio Studentu. Postojale su emisije koje su se bavile kulturom u širem smislu, postojala je emisija o teatru, postojale su različite emisije, ali mi smo pokrenuli prvu emisiju o književnosti, ona se zvala Calvin 373. Kolegice su Ana Zadro i Andreja Žapčić, one su obje novinarke, i tu je bilo još nekoliko naših suradnika, zapravo kad kažem nekoliko, mislim na dvoje, Vedran Bartol i Ana Pulić. I bilo nam je super. Uživali smo, ali naravno kako stvari na Radio Studentu već budu, kada se iscrpi entuzijazam i kada ljudi počnu raditi neke poslove za novac, onda se emisija ugasi. Ne mogu reći da je ostavila nekog traga. Ostavila je traga u našim srcima i dušama. Ali meni je to bilo zanimljivo. Ja sam tada pisao neke kratke priče. Bilo mi je zanimljivo jer sam kroz tu emisiju upoznao mnogo pisaca koji su nama dolazili, s kojima smo radili intervjue, i u stvari su to bili neki moji prvi koraci u književni život. Odlazio sam na promocije knjiga, bilo mi je to sve silno, silno zanimljivo, silno uzbudljivo i sigurno mi je pomoglo u mom kasnijem putu.
1: Mm-hmm. Misliš da je to važno recimo za nekakve mlade i buduće pisce da budu zapravo uronjeni u nekakav književni svijet, ili misliš da je sasvim logično da netko krene pisati bez da uopće ima kontakta sa nekakvim aktualnim stremljenjima?
0: Pa mislim da je jedno i drugo može biti dobro, ne postoji neki univerzalni put. Moj je bio ovakav, ali bilo i ima gomila mojih kolega koji su pisali bez da su bili uronjeni u ono što se zbiva, što je danas je puno teže ne biti uronjen, zato što informacije su svuda oko nas i gotovo da se od njih treba sakrivati. Nekada je do informacije trebalo doći i to je meni također bio zanimljiv dio tog posla, jer smo mi informacije uglavnom dobivali iz tiskanih novina i onda smo znali zvati izdavače i ne znam, kupovati vijenac i zarez i tada izlazio i tako. To je bilo to lijepo, nevino, analogno vrijeme.
1: Uh-huh. A početkom 2000-ih si onda zapravo počeo objavljivati svoje priče i kako su izgledali ti početci? Zapravo zanima me kad si se uopće sam počeo smatrati piscem.
0: Ne znam, meni je i dalje neugodno reći da sam pisac, uvijek mi je kad, mislim, evidentno sam pisac jer sam objavio neki broj knjiga, ali mi je, ne znam zašto, razgovarao sam sam sa sobom pokušavajući dopriti do toga zašto mi je neugodno reći da sam pisac, i jedino do čega sam došao je to što je meni kada sam bio književnik aspirant i kada sam gledao te neke velike pisce koji su mi bili možda ne uzori, ali gledao sam ih s divljenjem, i pisac je u mojoj svijesti bio netko mudar, ozbiljan, koji ima sve odgovore. Ja se ne osjećam ni mudrim, nisam baš naročito ozbiljan, a nemam ni jedan odgovor, ponekad imam neko pitanje. Tako da u stvari razočarao sam onog malog sebe s onim što bi pisac trebao biti, zato se ne volim zvati piscem. Iako je bio jedan trenutak koji sam zapamtio, sad koliko je to lažno sjećanje, a koliko je pravo, kada sam odlazio sa fakulteta i išao u Novi Zagreb gdje sam tada živio, sjećam se da išao sam na tramvaj i sjećam se da su mi misli padale na pamet u rečenicama. Bez neke namjere da nešto pišem. Samo su mi se misli redale kao rečenice i tad sam pomislio, možda sam ja pisac, možda ne razmišljaju svi ljudi na ovaj način. Baš su kao dolazile mi rečenice. I dalje mi se to zbiva, ne uvijek, ali ponekad. Da.
1: Pa evo, mislim da je ovo super prilika da odemo na jedan glazbeni break, sad kad si shvatio da si zapravo pisac u tom trenutku, a onda ćemo nastaviti nakon pjesme sa ovim dalje razgovorom. Ono što je meni super u ovoj emisiji bilo to da pitam goste da odaberu sami glazbu ako to žele. Andrija je naravno to htio jer je on svima onima koji ga poznaju dobro znan kao glazbeni entuzijast, što također smatra jednom divnom kvalitetom, tako da evo ćeš nam predstaviti što si odabrao i koju bi pjesmu prvo volio čuti.
0: Imamo tri, dakle mogu odabrati s kojom krećemo.
1: Možeš.
0: Dobro, onda krećemo prvo sa onom koja je prva, mislim koju sam ti prvu poslao, to je američki band Biula. Pjesma se zove Emma Blogan's Last Stand i evo sad kad si me već povukla za jezik moram to izgovoriti. Dakle, inače ne volim instrumentale, ali ova pjesma ima instrumentalni uvod od neke 2 minute koji je najljepši instrumentalni uvod na svijetu. Imate neku gradaciju i u trenutku kad dođu trube, to je eksplozija čiste sreće. Tako da mislim da možemo prekinuti pjesmu negdje na pola, ali taj uvod mora krenuti cijeli i kad on počne pjevati, onda možemo lagano u fade out, ako se Tereza slaže.
2: Naravno da se slažem, tvoja pjesma, to jest tvoje želje su naše pjesme, ne znam što sam htjela reći, ali idemo mi poslušati pa će moje riječi.

0: uopće mrzim prekidat pjesme.
1: Pa ja sam to htjela reći.
0: Mrzim prekidat pjesme, ali toliko toga želimo reći.
1: Okay. Inače, ovdje na Radio Studentu je to ono, jedno od osnovnih pravila, kao nema veze, ako pjesma traje 12 minuta, može ići cijela.
0: Naravno.
1: Ali da, u ovom ovako ograničenom formatu, šteta bi bilo propustiti još koju minutu za razgovor. Svakako vjerujem da će slušatelji sad su šazamali i sad će poslušati cijelu pjesmu.
0: Tako je, a postoji još možeš na Facebooku u komentarima staviti pjesme, pa da ljudi kliknu na YouTube. Znaš, to je moderne tehnologije. Čudo.
1: Rekao bi moj dida, di je to sve išlo naprijed?
0: Di je to sve išlo naprijed, da.
1: Uglavnom, vratimo se mi na te rane 2000-te, znači prve svoje pismene radove, svoje dijelove svoje književnosti zapravo objavljivao si ne kao samostalni autor, već u jednom zborniku.
0: Da, to je bilo, znaš kako mi je teško odgovarati na to pitanje, teško mi je zato što me apsolutno svi pitaju za to i to mi je naporno i dosadno.
1: Onda ne moram.
0: Ma hoću, ajde, mislim. Ne, ali ja odgovaram na sva pitanja. To je bio zbornik eventualista. Eventualisti su bili književni pokret, sad sam ubrzao. Književni pokret koje je pokrenulo tada osmero mladih pisaca. Mi smo svi nešto pisali i objavljivali po književnim časopisima koji su u to vrijeme još uvijek bili, nešto su značili, a i internet je bio u povojima pa se nije moglo nigdje drugdje objavljivati, ali nitko od nas nije imao samostalnu knjigu. I onda smo zaključili da ako napravimo neki književni pokret, ako krenemo zajednički, da ćemo imati više šanse. I to se doista dogodilo. Krenuli smo sa nekim istupima u medijima, nešto smo se junačili, bili malo lažno bahati, ali to dovelo do toga da smo objavili zbornik u kojem je svatko od nas osam zastupljen sa 4 kratke priče. To se zove zbornik eventualista Nagni se kroz prozor. Objavljene, čini mi se, 2006. u nakladničkoj kući Celeber i mislim da je zanimljivo to što vrlo, vrlo rijetko ga uzmem u ruke, možda jednom svake 3-4 godine kad me nešto asocira i onda pročitam jednu, dvije priče i naravno mi smo svi tada imali oko 20-ak, između najmlađa članica imala 17, a najstariji 26-7 i to su vrlo mladenačke priče, ali nisu loše i moje priče iz tog zbornika bih ja i danas potpisao bez problema, a ima i priča od kolegica i kolega koje su mi i dan danas jako drage i neke od njih ponekad čak i citiram.
1: E pa zašto onda ne spomenuti taj zbornik?
0: Pa ne, zbornik je okej, okay, ali cijela ta priča s eventualizmom je u to vrijeme je to bilo jako popularno i strašno puno sam pričao o tome, pa sam se samo umorio.
1: Kao Dino Jelusić, ti si moja prva ljubav.
0: Tako je, kao Dino Jelusić, ti si moja prva ljubav.
1: Okej. Okay. I dolazimo super, tako do tog prvog samostalnog naslova kojeg smo malo prije spominjali. Riječ je o knjizi S više mlijeka molim, koja zapravo ima jedan svoj put koji je dosta zanimljiv i zabavan, kojeg sam ja nekoliko puta čula i mislim da je super priča, pa te molim da ispričaš sve što se dogodilo s tom knjigom i zašto je danas nemoguće nabaviti je.
0: Dakle, to je sad 2008. godina. S više mlijeka molim je knjiga u kojoj sam ja pisao recenzije zagrebačkih kafića. To sam počeo pisati na blogu jer mi u to vrijeme sam pisao puno nekih stvari, pisao sam scenarij za TV emisiju Briljantin, pisao sam te kratke priče već spomenute, svašta. I trebao mi je u stvari neki tip odmaka od onoga što sam smatrao ozbiljnim pisanjem i onda sam na blogu pisao recenzije kafića. To je moj tadašnji urednik iz nakladničke kuće Celeber vidio, prepoznao, taj blog je bio jako popularan, novine su objavljivale dijelove svašta i on je meni predložio da napravimo knjigu, mi smo napravili knjigu i ona se jako dobro prodala, bila je uspješna, puno se pisalo o njoj, mene to iznenadilo, kao prva knjiga, super. I onda je meni došao Ivo Caput, pokojni iz nakladničke kuće Celeber i rekao, znaš šta, ja sam dogovorio da knjiga ide na sve kioske tiska u zemlji. I ja sam bio naravno u potpunom šoku i to je vrijeme kada još nešto kasnije su se knjige pojavile standardno na kioscima, tada ih još nije bilo u toj mjeri. Ja sam ga pitao, pa dobro, ali kako, zašto? Pa to je popularno, to će se super prodavati, napravit ćemo novu naslovnicu, bit će to super, vidjet ćeš. I potpisao sam ugovor za drugi dio. Ja kažem, kakav drugi dio? Mislim, ne da mi se pisa drugi dio. Ma to ćemo mi bez problema. Kao mi, okej. Okay. I moje pitanje je bilo i, ali zašto bi netko u Bjelovaru ili u Dubrovniku ili bilo gdje kupio knjigu o zagrebačkim kafićima? Onda je on rekao, pa promijenit ćemo ime, to će se zvat Džepni vodič po kafićima. Ja ga pitam, dakle, lagat ćemo, nećemo lagati, to je marketing. To su njegove riječi. I ta druga knjiga je izašla u 10.000 primjeraka sa novom naslovnicom i stvarno je bila na, ne mogu tvrditi da je bila na svim kioscima, ali ja sam je vidio u Splitu na kioscima i javljali su mi ljudi iz drugih dijelova zemlje da je bila na kioscima. Ne znam koliko se prodalo od te naklade od 10.000 primjeraka, ali vjerojatno jako malo i pretpostavljam da je ostatak uništen, jer to se radi sa kiosk knjigama koje se ne prodaju i ja nemam ni jedan primjerak od te druge naklade sa drugom tom bijelom naslovnicom, tako da evo apel svim slušateljima, ako slučajno negdje ste naletili na knjigu dominantna bijela, zove se Džepni vodič po kafićima, autor je Andrija Škare, to jest ja, ako nađete, javite se na Radio Student, ostavite mi tu, plaćam 3 puta više od cijene koje je na koricama.
1: Odlično, evo, sad smo poslali tu poruku, a u međuvremenu postoje li još uvijek uopće ti kafići ili je to isto stvar povijesti? Vjerojatno se neki dio njih i zatvorio.
0: Da, veliki dio se, mislim veliki, ne znam, mislim da je u knjizi nekih 16 ili 18 kafića, mislim da ih pola više nema. S tim da ta knjiga nije, to je bilo glupo da se zove Džepni vodič po kafićima, jer ona nije vodič. Ja sam opisivao kafiće u koje sam ja slučajno išao, pa ih ima 3 u središću ili 4, jer sam živio u Novom Zagrebu i često išao u središće. Dakle, ta knjiga nije imala pretenziju da bude niti pregled, niti vodič, niti da je zastupljeno tu, ovo ili ono, nego naprosto kafići u koje ja kao takav redovito idem. Ali eto.
1: Dobro. U međuvremenu primjećujem da kemijske držiš kao da držiš kineske štapiće i spremaš se za neku azijsku hranu. Jesi li inače fan ili je to slučajno?
0: Fan sam azijske hrane, ali ne znam jest štapićima. U stvari, par puta mi je uspjelo, ali ne u javnosti, ne bih se usudio. U javnosti ili prsti ili dobra stara vilica.
1: Okej. Spomenuo si sad Novi Zagreb, naravno to je isto jedno od nekih tvojih ključnih riječi, ja bih rekla, kad bi trebali navesti neke ispod tvog imena. Novi Zagreb se često pojavljuje u tvojim knjigama kao jedan od glavnih protagonista. Što te zapravo potaklo na to, odnosno što je zapravo probudilo sve u tebi taj život u Novom Zagrebu i kako su te ta iskustva oblikovala da postaneš ono što jesi danas?
0: Pa sigurno su me oblikovala u velikoj mjeri. Mislim, ja sam u Novom Zagrebu rođen i tamo sam živio do, ne znam, 25. 6. Kad sam se odselio od roditelja i zapravo mislim da me nije oblikovalo ništa više ili manje nego što nekoga drugoga oblikuje to mjesto na kojem je rođen i na kojem, i na kojem živi dugo, mislim, ako je to dugo. Ali Novi Zagreb ima neke svoje specifičnosti koje sam ja uočavao i koje su na mene utjecale, pogotovo zato što sam kao dijete išao u centar grada u osnovnu školu i u centru mi je živjela baka, pa sam dosta vremena provodio i u centru i onda sam imao ta neka paralelna iskustva i mogao sam već kao dijete primjećivati koje su to razlike tada, dakle 80-ih, 90-ih i početkom 0-ih između centra grada i Novog Zagreba. Te razlike su se s vremenom smanjivale, naravno grad se širi, ali moje djetinjstvo u Novom Zagrebu je bilo gotovo seosko djetinjstvo. Oko nas je, oko moje zgrade je bilo, su bili urbani vrtovi, mislim, urbani vrtovi, ali s obzirom na to da su u gradu, recimo da su urbani, i sa prozora moje zgrade mi smo vidjeli te vrtove, nije mislim bilo kukuruza, ali i da ga je bilo nitko se ne bi čudio. A to se sve zbivalo, mi smo tamo se penjali po trešnjama, po šljivama, bile su one pumpe za vodu, dakle ono pravo seosko djetinjstvo, a to je sve 10 minuta autobusom od glavnog kolodvora, dakle praktički si u gradu. Centar grada je bio isti kao sad, mislim isti kao sad. Ono što je centar grada, to je centar grada. Tako da je meni već kao djetetu to bilo nekako prezanimljivo. Te razlike i što sam postao stariji, to sam više naučio i naučio cijeniti taj neki mir i osjećaj zajednice koji je u Novom Zagrebu postojao, a u centru ga se puno manje primjećivalo, što ne znači da ga nema.
1: Uh-huh. Novom Zagrebu zapravo posvetio si jedan od svojih recentnih naslova, Novi dio grada, i također i tvoja posljednja knjiga 29 tužnih činjenica, tako odvija se isto tamo, na toj lokaciji uglavnom, zar ne?
0: Jel je, ne znam, ne mogu se sjetiti, moguće da je, a Novi dio grada je cijeli posvećen Novom Zagrebu, da, sve priče iz te knjige, sorry, sve priče iz te knjige se odvije u Novom Zagrebu i uh-huh. To je baš neka moja posveta Novom Zagrebu, koja je doduše nastala tako što je meni kada pišem uvijek potreba neki koncept da bih se lakše prisilio napisati, i onda kad mi je sinulo, wow, mogao bi napisati. Mislim, shvatio sam da imam nekoliko priča koje su smještene u Novi Zagreb i onda mi je bilo puno lakše zaokružiti cijelu knjigu.
1: Mm-hmm. Hoćemo sad na još jednu pjesmu, da nam ne pobjegne vrijeme bez glazbe, što si odabrao za pjesmu broj 2.
0: Sad imam dvojbu, jer su odabrao sam tri pjesme i sad ako ove dvije obje moramo čuti cijele, a jedna je malo depresivna, ali možemo, sad pošto smo mi nas dvoje ovako veseli, možemo pustiti depresivnu. Dakle, Mountain Goats, najbolji band na svijetu. Ajde, samo ćemo reći Mountain Goats i neka ide cijela pjesma.

0: I evo, s Mountain Goatse došli smo skoro pa do kraja ove naše prve emisije, prvog izdanja dnevnika čitanja. S nama je bio Andrija Škare. Andrija, sad još u završnih par minuta, molim te da odgovoriš na sva pitanja koja sam još htjela obavezno postaviti danas, a tiče se tvog programa Slušaj me, tiče se tvoje organizacije festivala Europske kratke priče, pa evo, izvoli i sažmi sve to u minutu.
1: Slušaj me, super, festival Europske kratke priče je sjajan, festival Europske kratke priče ove godine od 31. svibnja do 4. lipnja u Zagrebu i Zadru, dođite svi na otvorenje 31. svibnja u Vintage u 20 sati čini mi se, ali to još provjerite, jer mi je glava prepuna informacija, a Slušaj me će vjerojatno biti nekad u lipnju, ne želim još otkriti gdje, jer ćemo otvoriti neki novi prostor. To je to, evo, hvala svima na slušanju, hvala Franka tebi na pozivu, bilo mi je super, sad se pojavio Ivan Krželj i opet je 1999. ako se mene pita.
0: Divno, evo, bilo bi super da imamo još vremena, ali nažalost nemamo, svakako, ako do sad niste čitali, što bi bilo grozno, počnite odmah sad čitati knjige Andrije Škare, istražite njegov program Slušaj me koji je prekrasan i posjetite festival Europske kratke priče koji nas čeka jako skoro ovdje u Zagrebu. Još nam ostaje taman toliko od nekoliko minutica da nam Tereza Kelam kaže što se aktualno zbiva na sceni književnih natječaja i drugih aktivnosti, a onda ćemo se još sekundu vratiti u odjavu i to je to.
2: Evo, dobar uvod ste mi zadali na početku kada je Andreja spomenuo da se književnost bori sa svačim. Mislim da evo brojke sa ovogodišnje 15. noći knjige pokazuju da ipak književnost se čvrsto i dobro drži. Dakle, to je datum 23. travnja, to se obilježava Svjetski dan knjige i autorskih prava, te također Dan hrvatske knjige. A zaštitno lice noći knjige ove godine bio je golub Miroslav Krileža, a Dobri Krileža zavrle pršave sa više od 1000 prijavljenih programa i akcija. I da vas još malo u brojkama, ovogodišnja noć knjige mobilizirala je više od 600 sudionika u 267 hrvatskih mjesta i gradova u sudjelovanje više od 300 ustanova. Književnik Ivan Gačino osvojio je prvu nagradu Premier Pri na međunarodnom haiku natjecanju u Bukureštu. Natječaj je organiziralo rumunjsko haiku društvo, te je književnikov haiku odabran između čak 261 prijave. Nagrađeni haiku kaže: jutarnja kava, svaka kišna kap, druga priča.
3: Evo sad ću, zaboravio sam bio, radio sam ovu matišu. Hoću ja pisati.
2: Ako hoćete i vi pisati, otvoren je javni poziv za rezidencijalni boravak u Mihalićevoj kući književnosti u Karlovcu. Program je namijenjen književnicima i književnim prevoditeljima, a obuhvaća dvije rezidencije tijekom 2026. Rok za podnošenje prijava je 15. svibnja, tako da ako ste zainteresirani, požurite se. Gradska knjižnica Solin povodom Dana hrvatske knjige i potom Svjetskog dana knjige autorskih prava raspisala je natječaj za najbolju neobjavljenu pjesmu. Svaki autor može poslati najviše 3 neobjavljene pjesme, a tema je slobodna. Pjesme se šalju mailom do 8. rujna 2026. na adresu naj.pjesma@knjižnica.solin.hr.
0: I to je to od nas za danas, za ovo prvo izdanje dnevnika čitanja. S vama je bila Franka Norac, sa Mix Pultom i vijestima Tereza Kelam, a naš prvi ovosezonski i prvi ikad gost bio je Andrija Škare.
1: Hvala svima, hvala Tereza, hvala Franka, bili ste super, bio mi gušt.
0: Također, hvala i vama na slušanju i na pažnji i ostanite i dalje u 100.5.

0: službenih urednika Undu radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo So Far So Good američkog elektronskog duoa Chainsmokers. So Far So Good je četvrti studijski album američkih DJ-eva i producenata zbog kojeg su bili 2 godine na hijatusu, kako od nastupa, tako i od društvenih mreža. Za razliku od prošlih albuma i singlova, ovaj album je u potpunosti ruku djelo Drewa Taggarta i Alexa Paula, s kojim su najavili svoj novi zvuk i glazbeni pravac. A kako to zvuči, slušamo u nastavku.

Non potermi